0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: lytter på Radio Rukan.
1: Batteri, jeg synes.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg trender Lundgren.
1: RadioRjukan.no
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det er altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp i sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en i å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik er det skiltet nå fram til og med om 3 uker.

Det har vært en fin høstferie på Gaustatoppen turisthytte, det opplyser Tina Brorsen til RA. Det mye vaffelrøre og varm sjokolade som har gått i høstferien, og da snøen kom i siste fase av høstferieuka, så ble det vanskeligere for mange å ta turen opp. Og det likevel en del som har tatt turen opp i snøen. I dag var det en som hadde hatt snø opp til brystet på et punkt, forteller Brorsen. Hun legger til at jeg nok har føyka en del, som har gjort at det fonder seg til enkelte steder. Det rift om sengene på Gaustadhytta, Telemarkstap, så det har vært godt belegg på overnatting, ikke bare i høstferien, men også resten av sesongen. Hun mener det har vært en fantastisk fin sesong oppe på Gaustatoppen, med besøksrekorder på både dagsbesøkende og overnattinger. Det har vært utrolig mange mennesker her oppe fra ulike steder. Det virker som om områdene de kommer fra bare utvider seg. De sprer seg jo blant annet på sosiale medier at det hyggelig å være her, så markedsføring fungerer, sier Brorsen.

0: Hjemmetjenesten har fått svært gode skussmål etter at de hadde tilsyn i sommer. Hjemmetjenesten i Tinn ble plukket ut til et stedlig tilsyn fra statsforvalter i juni, og rapporten fra tilsynet har kommet. Dette er et landsomfattende tilsyn om ivaretagelse hos hjemmeboende eldre i 2025-26. Tema for tilsynsaktiviteten er om det har blitt en forverring hjemme hos de eldre. Men i Tinn så er man svært fornøyd med dette. Tilsynet er gjennomført, og de har mottatt en rapport som viste at det ikke ble avdekket noen form for lovbrudd i denne tjenesten i Tinn. Statsforvalter er veldig godt fornøyd med hvordan hjemmetjenesten i Tinn kommune jobber, med fokus på forbedring og kvalitet. Rapporten er offentlig og ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider, med fokus på forbedring og kvalitet, heter den. Rapporten er fra statsforvalter i Telemark, som forteller at de ikke har funnet noen uregelmessigheter når det gjelder hjemmetjenesten her i kommunen.
1: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no, eller kom innom vår butikk i Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark.

Det blitt tirsdag 13. oktober, årets dag nummer 286. Det betyr at vi kommet dit hen at det bare 79 dager igjen av 2026. Torgeir, Terje og Tarjei har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Margaret Thatcher, Paul Simon og Christian Valen alle født 13. oktober. Det dagen da Rørosbanen ble åpnet I 1877, og vi kan fortelle at I Tyrkia ble Ankara hovedstad I stedet for Istanbul I 1923. Det dagen da Italia overga seg til de allierte, som hadde erobret hele Sør-Italia, det skjedde I 1943. På denne dagen I 1948 ble Norsk Bygdekino stiftet, og samme dag ble Norsk Tipping stiftet. Vi kan fortelle at I Tyskland begikk terroristene Andreas Bader og Gunnhein Enslin selvmord I fengselet I 1977, på samme dag som et Lufthansa-fly ble kapret av palestinske turister på Mallorca, blant annet av Suhaila Andraves. De ble stormet av tyske soldater I Somalia 5 dager senere. Så tar vi med at New York-børsen opplevde et av historiens største kursfall på denne dagen I 1989, samme dag som Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjering gikk av, og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering altså I 1989. Og så det dagen da solprisvinner Erik Bye døde I 2004. Han var NRK-medarbeider og visesanger og gammel sjømann, og var født I 1926. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdige med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette en flatvogn, som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
3: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller det?
4: Det kjerne ved furu.
3: Ja.
4: Så den skal stå, kunne stå uten noe mer behandling.
3: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt I treverket.
4: Ja.
3: Hva det den kalles?
4: Den vogntypen?
3: Ja.
4: Ja, vent.
3: T.
5: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer, men han hadde ikke lemmer, så var det bare T.
3: Akkurat, ja. TL for lem.
4: Ja.
5: Det S for staket.
6: T for staket.
3: Og da ser han har fått Sparebankstiftelsen.
4: Han har fått 35.000 kroner av Sparebankstiftelsen.
3: Ja, og det må markeres.
4: Ja.
3: Så den kommer til å stå sånn og skilta med det.
4: Ja,
3: ja.
4: Så de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
3: Ja, ikke sant?
4: Så fikk vi brukt de til noe fornuftig også.
3: Ja. Ja.
6: Den jo brukt at den skal brukes, men det ikke noe fred av den
3: der. Nei, så det en bruksvogn.
4: Ja, skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
3: Ja.
4: Frakta sviller og annet.
5: Ja.
3: Hva det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
4: Først vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, fått, og så brukt isotrol som grunning og mart, og lagt på nytt tredekke.
7: Ja.
8: Vi har mart i hvert fall to strøk.
4: Ja.
7: Ja, med ovatrol.
8: Nei, med
7: maling.
8: Ja. Nei, ovatrol, den olja der, det bare
7: ja. Ja.
4: Isotrol, ikke ovatrol.
7: Isotrol, ja.
4: Ja.
7: Mm.
4: Ja.
7: Ja, men den jo blitt et smykke.
4: Ja.
6: Så det en deilig fredagsudder med bytter, da.
8: Ja.
6: Under det dekket som sånn.
7: Ja, det ligger flere lag.
6: Ja, det noen
4: fikk også bytte av... Det blikkbeslaget. Blikkbeslaget over hjulet.
8: Ja,
4: det
8: fikk
7: jo
8: spryt på treverket.
7: Ja.
4: Så for at vannsprut fra hjulet ikke skal ha
7: noe treverket. Ja, ikke sant, ikke sant.
4: Lagt på treverket der, og så blikk over og på siden.
7: Ja.
5: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
4: Ja.
5: Ja.
6: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
4: Ja.
7: Ja.
4: Tommy gikk i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
7: Ja, ja.
6: Ja.
5: Og så har det vært å samle inn stak her, for det var jo ikke stak her på.
4: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
5: Ja, alle stakene er samlet inn på Rollag.
7: Åja, oh, ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
5: Det var... Det var to staker, men det var to lange staker.
7: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
4: Det var en del staker, men det var ikke alle.
7: Nei.
4: Eller der har vi kanskje fått...
7: Her har du...
5: Der er det satt på de brukte stakene.
4: Ja, der har vi fått tak i de. Det er etter at vi fikk tak i stakene. Det var bare der det ble... Det ble plassert der, for da ble det ikke rotet bort.
6: Ja. Så ser du, de er jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget.
7: Ja.
4: De har vært brukt før også.
5: De har vært brukt, ja. De var negrodd i grasset der borte.
7: Ja, ja. Ja, jeg ser at, at noen av dem har hatt litt...
5: De har fått juling.
7: Litt graverøst.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
4: Ja.
7: Ja.
4: Nei, altså, for...
7: hva er det du skal gyve løs på nå? Ja, for det er jo en evig jobb, er ikke det?
6: Ja, nå står vi litt på vent når vi skal være her.
4: Nå i vinter så er det litt forskjellige mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne den skinnebilen som står inne i Luksdalen og
5: den kvabben.
4: Kvabben, den mørkerød som ikke står på skole, og så er det noen malejobber, blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
7: Ja. Ja. Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
4: Nei.
7: Nei, for det er vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren?
4: Ja.
7: Ja.
4: Har vi også fått 150 000 av Skue Sparebank, til å få byttet tak på en av passasjervognene. Men det blir jo da i alle hovedsak Løsnes og Hansen som gjør.
7: Ja.
4: For det er... Ja, det er både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss i kast med det, og at det er arbeid i høyden.
7: Men hvem er det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
4: Det har vært meg.
7: Ja.
4: Jeg har søkt...
7: Så du er i ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
4: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
7: Ja.
4: Med både Sparebankstiftelsen og Skue. Og
7: ja, for det er viktig å gjøre det riktig. Det er ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
4: Altså, mye av det som gjelder er jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
7: Ja.
4: Altså, står det i kriteriet?
7: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og det må holde alle kriterier.
4: Står det i kriterien at de ikke støtter bygg, så er det ikke noe vits i å søke om oppgradering til et bygg.
7: Nei.
4: Står det at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der.
5: Det mange unge her.
7: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
4: Du får hvis de som vurderer søknader. Ja. Ungdom på 70 pluss.
6: Det jo lettere å søke til penger, søke til folk som villige til å være med.
4: Ja, ja. Vi går,
6: så det må vi ha.
4: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det, nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det, jo.
7: Ja.
4: Det, vogna I seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminne I Rjukanbanen.
6: Men det jo vært greit å få med at vi har bruk for folk, da. At vi
7: ja, ikke sant?
6: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan ta til folk.
7: Ja. Ja, for dere...
9: Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
7: Ja, ja.
9: Og det jo ikke alle som det passer på, da.
7: Nei.
9: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
4: Det noen som interessert I å være med på kvelden, så får vi til det.
7: Ja, ja.
9: Ja.
5: Så jeg prøver alle sammen å samle seg på langsiden, da, så får vi...
2: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert I flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å...

Politikerne i Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgrupper, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakterene I matematikk totalt har forbedret seg, sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Strømprisen i går var 240 øre på det høyeste. Det var mellom 9 og 10 på formiddagen og 17 og 18 på kvelden. Laveste pris var ikke lavere enn 195 øre, og det skjedde mellom klokka 13 og 14. Snittprisen var 220 øre i løpet av dagen. I dag så er høyeste pris på morgenen mellom 8 og 9, 221 øre, mens laveste pris er mellom 14 og 15, med 141 øre. Gjennomsnittsprisen er 185 øre i løpet av dagen.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så det Sense and Sensibility som strikkekino. Og det betyr at det dempet belysning I salen I stedet for helt svart slik at du skal kunne finne maskene. Det altså klokka 18 I kveld. Og vi minner om at denne filmen har halv pris. Fordi den medlem, eller dersom du medlem av kinoklubben.no, så får du billetten til halv pris. Hvis ikke, så må du betale full pris. Klokka 18 I kveld, altså. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen, så kan du se Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Dette her kinotek, og det betyr at det en panelsamtale I forkant klokka 18, og så vises filmen etterpå. Når panelsamtalen over. Siri Hustvedt, dansen rundt selve, handler om den norsk etter det amerikanske forfatteren Siri Hustvedt, som regnet som en av USAs fremste nålevende forfattere. Og dette altså klokka 18 på Rjukan kino I morgen onsdag. En titt på været forteller at det skal regne hele 16 millimeter I dag, så det blir en skikkelig utrivelig hverdag. Det skal ikke være mer enn 8 varmegrader heller, men det blir bedre allerede på onsdag. Da det meldt skyfri himmel på starten av dagen, mens det skyer til på ettermiddagen. Det skal være 11 varmegrader, og nattetemperaturen blir 6 grader I motsetning til 1 grad natt til onsdag. Vi kan jo fortelle at det meldt regn torsdag ettermiddag også. Da det meldt hele 13 varmegrader og 7 på natta. Og mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen så det meldt 8 millimeter nedbør. Men fra lørdag av og I 5 dager fremover, så langt langtidsvarslet viser, så det meldt lettskya pent vær. Og temperaturen den kommer til å ligge på mellom 9 og 15 grader. Nattetemperaturen den blir I midlertid lav, I hvert fall lørdag og søndag, da det snakk om 1-2 grader, mens det 3-4 grader det snakk om fra kommende uke. Det ikke meldt noe vind å snakke om. Litt rusk onsdag-torsdag, men ellers stort sett 1-2 sekundmeter vind.

0: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.
3: Oh well, here we go again. 525, will you give me 30, make it 30, will you give me 30?

0: like this.
1: I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt I 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp I sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en I å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik det skiltet nå fram til og med om 3 uker.

Det har vært en fin høstferie på Gaustatoppen turisthytte, det opplyser Tina Brorsen til RA. Det mye vaffelrøre og varm sjokolade som har gått i høstferien, og da snøen kom i siste fase av høstferieuka, så ble det vanskeligere for mange å ta turen opp. Og det likevel en del som har tatt turen opp i snøen. I dag var det en som hadde hatt snø opp til brystet på et punkt, forteller Brorsen. Hun legger til at han nok har føyka en del, som har gjort at det fonder seg til enkelte steder. Det rift om sengene på Gaustadhytta, Telemarkstap, så det har vært godt belegg på overnatting, ikke bare i høstferien, men også resten av sesongen. Hun mener det har vært en fantastisk fin sesong oppe på Gaustatoppen, med besøksrekorder på både dagsbesøkende og overnattinger. Det har vært utrolig mange mennesker her oppe fra ulike steder. Det virker som om områdene de kommer fra bare utvider seg. De sprer seg jo blant annet på sosiale medier at det hyggelig å være her, så markedsføring fungerer, sier Brorsen.

0: Hjemmetjenesten har fått svært gode skussmål etter at de hadde tilsyn i sommer. Hjemmetjenesten i Tinn ble plukket ut til et stedlig tilsyn fra statsforvalter i juni, og rapporten fra tilsynet har kommet. Dette er et landsomfattende tilsyn om ivaretagelse hos hjemmeboende eldre i 2025-26. Tema for tilsynsaktiviteten er om det har blitt en forverring hjemme hos de eldre. Men i Tinn så er man svært fornøyd med dette. Tilsynet er gjennomført, og de har mottatt en rapport som viste at det ikke ble avdekket noen form for lovbrudd i denne tjenesten i Tinn. Statsforvalter er veldig godt fornøyd med hvordan hjemmetjenesten i Tinn kommune jobber, med fokus på forbedring og kvalitet. Rapporten er offentlig og ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider, med fokus på forbedring og kvalitet, heter den. Rapporten er fra statsforvalter i Telemark, som forteller at de ikke har funnet noen uregelmessigheter når det gjelder hjemmetjenesten her i kommunen.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bensen Nilsen I Visit Telemark.

Det er blitt tirsdag 13. oktober, årets dag nummer 286. Det betyr at vi er kommet dit hen, at det bare 79 dager igjen av 2026. Torgeir, Terje og Tarjei har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Margaret Thatcher, Paul Simon og Christian Valen, alle er født 13. oktober. Det er dagen da Rørosbanen ble åpnet i 1877, og vi kan fortelle at i Tyrkia ble Ankara hovedstad i stedet for Istanbul i 1923. Det er dagen da Italia overga seg til de allierte, som hadde erobret hele Sør-Italia. Det skjedde i 1943. På denne dagen i 1948 ble Norsk Bygdekino stiftet, og samme dag ble Norsk Tipping stiftet. Vi kan fortelle at i Tyskland begikk terroristene Andreas Bader og Gunnhein Enslin selvmord i fengselet i 1977, på samme dag som et Lufthansa-fly ble kapret av palestinske turister på Mallorca, blant annet av Suhaila Andraves. De ble stormet av tyske soldater i Somalia 5 dager senere. Så tar vi med at New York-børsen opplevde et av historiens største kursfall på denne dagen i 1989, samme dag som Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjering gikk av, og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering altså i 1989. Og så er det dagen da Solprisvinner Erik Bye døde i 2004. Han var NRK-medarbeider og visesanger og gammel sjømann, og var født i 1926.

0: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: Rukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rukanbanen, og dette en flatvogn, som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
3: Ja, ja jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller det?
4: Det kjerne ved av furu.
3: Ja.
4: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
3: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt I treverket.
4: Ja.
3: Hva er det den kalles?
4: Den vogntypen?
3: Ja.
4: Ja, vent.
3: T.
5: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer, men han hadde ikke lemmer, så var det bare T.
3: Akkurat, ja. TL for lem.
5: Ja.
3: Ja.
6: TS for staken.
7: Ja. T for staken.
3: Og da jeg ser den har fått Sparebankstiftelsen.
4: Den har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
3: Ja. Og det må markeres.
4: Ja.
3: Så den kommer til å stå sånn skilta med det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Altså de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
3: Ja, ikke sant?
4: Så fikk vi brukt dit til noe fornuftig også.
3: Ja. Ja.
7: Den jo brukt at den skal brukes, så det ikke noe fred der.
3: Nei, så det en bruksvogn.
4: Ja, skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
3: Ja.
4: Frakt av sviller og annet.
3: Ja. Hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
4: Første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, fått, og så brukt isotrol som grunning på mart, og lagt på nytt tredekke.
6: Ja.
8: Vi har mart på hvert fall, kunst du?
4: Ja.
6: Ja, med ovatrol?
8: Nei, med maring.
6: Med maring.
8: Ja. Nei, ovatrol, den olja der, det bare en gang.
6: Ja, ja.
4: Isotrol, ikke ovatrol.
6: Isotrol, ja.
4: Ja.
6: Ja. Ja. Ja, men den jo blitt et smykke.
4: Ja.
7: Så det en del penekudder med bytter,
8: ja.
7: Under det dekket som på.
6: Ja, det ligger flere lag.
7: Ja, det noen dekker også bytte,
4: fikk også bytte av. Det blikkbeslaget. Det blikkbeslaget over hjulet.
8: Ja, fikk det frysere på treverket.
6: Ja.
4: Så for at vannsprut fra hjulet ikke skal
6: vann. Ja, ikke sant, ikke sant.
4: Lagt på treverk der, og så blikk over og på siden.
6: Ja.
5: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
4: Ja.
5: Ja.
7: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
4: Ja.
6: Ja.
4: Tommy Eik I Rjukanbanen, eller blant annet Tommy I Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
6: Ja. Ja.
7: Ja.
5: Og så har vi vært og samlet inn staker, for det var jo ikke staker på.
4: Nei, du fikk tak I noe, var det på Numedalsbanen?
5: Ja, alle stakerne samlet inn på Rollag.
6: Åja, ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
5: Det var, to staker, men det var to lange staker.
6: Men hvorfor det, ja?
5: Det ble bort etter hvert.
6: Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
4: Det var en del staker, men det var ikke alle.
6: Nei.
4: Eller der har vi kanskje fått
6: Her har du
5: Der satt på de brukte stakene
4: Ja, der har vi fått tak I de
6: ja.
4: Det etter at vi fikk tak I stakene Det var bare der det ble De ble plassert der, for da ble de ikke rotet bort
7: ja. Så ser du, de jo litt skjeve Noen blir jo øyelaget og,
6: ja.
4: Den har vært brukt før også
5: De har vært brukt, ja De var negrodd I grasset der borte
6: Ja, ja, ja. Ja, jeg ser at de har at noen av dem har hatt litt
5: De har fått juling
6: Litt graverøst
7: ja.
6: Ja. Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå
4: Ja,
6: ja. Hva det du skal gyve løs på nå? Ja, for det jo en evig jobb, ikke det?
7: Men det står vi litt grann på vent når vi skal være
4: her. Nå i vinter så det litt forskjellige mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne, ja, den skinnebilen som står inne I Lokstallen og...
5: Den kvabben.
4: Kvabben, den mørkerød som ikke står på store. Ja. Og så det noen malejobber,
6: ja.
4: Blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
6: Ja. Ja. Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
4: Nei.
6: Nei, for det vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren.
4: Ja.
6: Ja.
4: Har vi også fått 150.000 av Skue Sparebank til å få byttet tak på en av passasjervognene. Men det blir jo da I all hovedsak Løsnesse Johansen som gjør.
6: Ja.
4: For det...
7: Fagarbeid.
4: Ja. Det både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss I kast med det, og at det arbeid I høyden.
6: Men hvem det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
4: Det har vært meg.
6: Ja.
4: Jeg har søkt...
6: Så du I ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
4: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
6: Ja.
4: Med både Sparebankstiftelsen og Skue og...
6: Ja, for det viktig å gjøre det riktig. Det ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
4: Altså, mye av det som gjelder jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
6: Ja.
4: Altså, står det I kriteriene?
6: Ja, og så må du være nøye med å forklare. Og det må holde alle kriterier.
4: Står det i kriteriene at de ikke støtter bygg, så det ikke noe vits I å søke om oppgradering til et bygg.
6: Nei.
4: Står det at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der. Det
5: mange unge her.
6: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
4: Du får de som vurderer søknader. Ja. Ungdom på 70 pluss.
7: Det jo lettere å søke til penger, søke til folk som villige til å være med.
4: Ja. Ja. Ja. Vi går,
7: så det må vi ha.
4: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det, nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det også.
6: Ja.
4: Det, vogna i seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminne Rjukanbanen.
7: Men det jo verket å få med at vi har brug for folk, da, at vi
6: ja. Vil ja, ikke sant?
7: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan ta tilbake.
6: Ja. Ja, for dere...
9: Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
6: Ja, ja.
9: Og det jo ikke alle som det passer på, det.
6: Nei.
9: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
4: Det noen som interessert i å være med på kvelden, så får vi til det.
6: Ja, ja.
7: Ja. Så... Prøv alle sammen å samle seg på langsida, så får vi...
2: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert i flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

Grans. Politikerne i Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgruppe, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakteren I matematikk totalt har forbedret seg sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.

0: Strømprisen i går var 240 øre på det høyeste. Det var mellom 9 og 10 på formiddagen og 17-18 på kvelden. Laveste pris var ikke lavere enn 195 øre, og det skjedde mellom klokka 13 og 14. Snittprisen var 220 øre i løpet av dagen. I dag så er høyeste pris på morgenen mellom 8 og 9, 221 øre, mens laveste pris er mellom 14 og 15, med 141 øre. Gjennomsnittsprisen er 185 øre i løpet av dagen.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 18 så er det Sense and Sensibility som strikkekino, og det betyr at det er dempet belysning i salen i stedet for helt svart, slik at du skal kunne finne maskene. Det er altså klokka 18 i kveld, og vi minner om at denne filmen har halv pris, fordi den er medlem, eller dersom du er medlem av kinoklubben.no, så får du billetten til halv pris. Hvis ikke, så må du betale full pris. Klokka 18 i kveld, altså. Klokka 18 på Rjukan kino i morgen, så kan du se Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Dette her er kinotek, og det betyr at det er en panelsamtale i forkant klokka 18, og så vises filmen etterpå. Når panelsamtalen er over. Siri Hustvedt, dansen rundt selve, handler om den norsk-ættede amerikanske forfatteren Siri Hustvedt, som regnes som en av USAs fremste nålevende forfattere. Og dette er altså klokka 18 på Rjukan kino i morgen onsdag. En titt på været forteller at det skal regne hele 16 millimeter i dag, så det blir en skikkelig utrivelig hverdag. Det skal ikke være mer enn 8 varmegrader heller, men det blir bedre allerede på onsdag. Da er det meldt skyfri himmel på starten av dagen, mens det skyer til på ettermiddagen. Det skal være 11 varmegrader, og nattetemperaturen blir 6 grader i motsetning til 1 grad natt til onsdag. Vi kan jo fortelle at det er meldt regn torsdag ettermiddag også. Da er det meldt hele 13 varmegrader og 7 på natta. Og mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen så er det meldt 8 millimeter nedbør. Men fra lørdag av og i 5 dager fremover, så langt langtidsvarslet viser, så er det meldt lettskya pent vær, og temperaturen den kommer til å ligge på mellom 9 og 15 grader. Nattetemperaturen den blir imidlertid lav, i hvert fall lørdag og søndag, da det er snakk om 1-2 grader, mens det er 3-4 grader det er snakk om fra kommende uke. Det er ikke meldt noe vind å snakke om. Litt rusk onsdag-torsdag, men ellers stort sett 1-2 sekundmeter vind.

0: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt I 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp I sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en

Det har vært en fin høstferie på Gaustatoppen turisthytte, det opplyser Tina Brorsen til RA. Det mye vaffelrøre og varm sjokolade som har gått i høstferien, og da snøen kom i siste fase av høstferieuka, så ble det vanskeligere for mange å ta turen opp. Og det likevel en del som har tatt turen opp i snøen. I dag var det en som hadde hatt snø opp til brystet på et punkt, forteller Brorsen. Hun legger til at han nok har føyka en del, som har gjort at det fonder seg til enkelte steder. Det rift om sengene på Gaustadhytta, Telemarkstap, så det har vært godt belegg på overnatting, ikke bare i høstferien, men også resten av sesongen. Hun mener det har vært en fantastisk fin sesong oppe på Gaustatoppen, med besøksrekorder på både dagsbesøkende og overnattinger. Det har vært utrolig mange mennesker her oppe fra ulike steder. Det virker som om områdene de kommer fra bare utvider seg. De sprer seg jo blant annet på sosiale medier at det hyggelig å være her, så markedsføring fungerer, sier Brorsen.

Hjemmetjenesten har fått svært gode skussmål etter at de hadde tilsyn i sommer. Hjemmetjenesten i Tinn ble plukket ut til et stedlig tilsyn fra statsforvalter i juni, og rapporten fra tilsynet har kommet. Dette er et landsomfattende tilsyn om ivaretagelse hos hjemmeboende eldre i 2025-26. Tema for tilsynsaktiviteten er om det har blitt en forverring hjemme hos de eldre. Men i Tinn så er man svært fornøyd med dette. Tilsynet er gjennomført, og de har mottatt en rapport som viste at det ikke ble avdekket noen form for lovbrudd i denne tjenesten i Tinn. Statsforvalter er veldig godt fornøyd med hvordan hjemmetjenesten i Tinn kommune jobber, med fokus på forbedring og kvalitet. Rapporten er offentlig og ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider. Med fokus på forbedring og kvalitet, heter den. Rapporten er fra statsforvalter i Telemark, som forteller at de ikke har funnet noen uregelmessigheter når det gjelder hjemmetjenesten her i kommunen.

Gaustad Ski & Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

Visiter Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bentzen Nilsen I Visit Telemark.

Det er blitt tirsdag 13. oktober, årets dag nummer 286. Det betyr at vi er kommet dit hen, at det bare 79 dager igjen av 2026. Torgeir, Terje og Tarje har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Margaret Thatcher, Paul Simon og Christian Valen alle er født 13. oktober. Det er dagen da Rørosbanen ble åpnet i 1877, og vi kan fortelle at i Tyrkia ble Ankara hovedstad i stedet for Istanbul i 1923. Det er dagen da Italia overga seg til de allierte, som hadde erobret hele Sør-Italia. Det skjedde i 1943. På denne dagen i 1948 ble Norsk Bygdekino stiftet, og samme dag ble Norsk Tipping stiftet. Vi kan fortelle at i Tyskland begikk terroristene Andreas Bader og Gunnar Enslin selvmord i fengselet i 1977, på samme dag som et Lufthansa-fly ble kapret av palestinske turister på Mallorca, blant annet av Suhaila Andraves. De ble stormet av tyske soldater i Somalia 5 dager senere. Så tar vi med at New York-børsen opplevde et av historiens største kursfall på denne dagen i 1989, samme dag som Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjering gikk av, og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering altså i 1989. Og så er det dagen da solprisvinner Erik Bye døde i 2004. Han var NRK-medarbeider og visesanger og gammel sjømann, og var født i 1990.

0: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan. Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå er den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette er en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som er leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
2: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Er det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
3: Det er kjerneved av furu.
2: Ja.
3: Så den skal stå, kunne stå uten noe mer behandling.
2: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
3: Ja.
2: Hva er det den kalles?
3: Den vogntypen?
2: Ja.
3: Ja, vent!
2: T.
4: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL så hadde han hatt lemmer, men han hadde ikke lemmer så var det bare T.
2: Akkurat ja, TL for lem.
3: Ja.
4: Det er TS for staket.
5: T for staket.
2: Og da ser han har fått Sparebankstiftelsen.
3: Han har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
2: Ja. Og det må markeres.
3: Ja.
2: Så den kommer til å stå sånn og skilta med det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så altså de holderen der er jo egentlig for en lasteseddel.
2: Ja, ikke sant?
3: Så fikk vi brukt de til noe fornuftig også.
2: Ja. Ja.
5: Den er jo brukt at den skal brukes, men det er ikke noe fred der
2: inne. Nei. Nei, så det er en bruksvogn.
3: Ja. Ja. Skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
2: Ja.
3: Frakta sviller og annet.
2: Den skal ikke stå, nei. Hva er det dere har gjort, bortsett fra det rent åpenbare?
3: Først vi gjorde var jo å fjerne tredekket, og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, fått, og så brukt isotrol som grunning og mart, og lagt på nytt tredekke.
6: Ja.
7: Vi har mart i hvert fall to strøk.
3: Ja.
6: Ja, med ovatrol.
7: Nei, med
6: maling.
7: Ja. Nei, ovatrol, den olja der, det bare
6: ingen
3: tar. Ja. Isotrol, ikke ovatrol.
6: Isotrol, ja.
3: Ja.
6: Mm. Ja. Ja, men den jo blitt et smykke.
3: Ja.
5: Så det en deilig fredagsordner med bytter, da.
7: Ja.
5: Under det dekket som sånn.
6: Ja, det ligger flere lag.
5: Ja, det noen dekker,
3: Fikk også bytte av... Det blikkbeslaget. Blikkbeslaget over hjulet.
7: Ja,
3: det
7: fikk
6: jo
7: på treverket.
6: Ja.
3: Sånn for at vannsprut fra hjula ikke skal ha
6: noe treverket. Ja, ikke sant, ikke sant.
3: Lagt på treverket der, og så blikk over og på siden.
6: Ja.
4: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
3: Ja.
4: Ja.
5: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
3: Ja.
6: Ja.
3: Tommy gikk i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
6: Ja, ja.
5: Ja.
4: Og så har det vært å samle inn stak her, for det var jo ikke stak her på.
3: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
4: Ja, alle stakene er samlet inn på Rollag.
6: Åja, oh, ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
4: Det var... Det var to staker, men det var to lange staker.
6: Men hvorfor det, ja?
4: Det ble borte etter hvert.
6: Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
3: Det var en del staker, men det var ikke alle.
6: Nei.
3: Eller der har vi kanskje fått...
6: Her har du...
4: Der er det satt på de brukte stakene.
3: Ja, der har vi fått tak i de. Det er etter at vi fikk tak i stakene. Det var bare der det ble... Det ble plassert der, for da ble det ikke rotet bort.
5: Ja. Så ser du, de jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget.
6: Ja.
3: Den har vært brukt før også.
4: De har vært brukt, ja. De var negrodd i grasset der borte.
6: Ja, ja. Ja, jeg ser at, at noen av dem har hatt litt...
4: De har fått juling.
6: Litt graverøst.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
3: Ja.
6: Ja.
3: Nei, altså, for...
6: hva er det du skal gyve løs på nå? Ja, for det jo en evig jobb, det ikke det?
5: Ja, nå står vi litt på vent når vi skal være her.
3: Nå i vinter så er det litt forskjellige mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo denne... Ja, den skinnebilen som står inne i Luksdalen og...
4: Den kvabben.
3: Kvabben, den mørkerød som ikke står på styret, og så er det noen malejobber, blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
6: Ja. Ja. Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
3: Nei.
6: Nei, for det vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren?
3: Ja.
6: Ja.
3: Har vi også fått 150 000 av Skue Sparebank til å få byttet tak på en av passasjervognene. Men det blir jo da i alle hovedsak Løsnes og Johansen som gjør.
6: Ja.
3: For det er... Ja, det er både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss i kast med det, og at det er arbeid i høyden.
6: Men hvem er det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
3: Det har vært meg.
6: Ja.
3: Jeg har søkt...
6: Så du i ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
3: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
6: Ja.
3: Med både Sparebankstiftelsen og Skue. Og
6: ja, for det viktig å gjøre det riktig. Det er ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
3: Altså, mye av det som gjelder er jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
6: Ja.
3: Altså, står det i kriteriet?
6: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og det må holde alle kriterier.
3: Står det i kriterien at de ikke støtter bygg, så er det ikke noe vits i å søke om oppgradering til et bygg.
6: Nei.
3: Står det at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der.
4: Det mange unge her.
8: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
3: Du får vis, de som vurderer søknader. Ungdom på 70 pluss.
5: Det jo lettere å søke til penger, søke til folk som villige til å være med.
3: Ja, ja. Vi går,
5: så det må vi ha.
3: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det, nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det, jo.
8: Ja.
3: Det, vogna i seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminne i Rjukanbanen.
5: Men det jo vært greit å få med at vi har bruk for folk, da. At vi
8: ja, ikke sant?
5: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan ta til folk.
8: Ja. Ja, for dere...
5: Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
8: Ja, ja.
5: Og det jo ikke alle som det passer på, da.
8: Nei.
5: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
3: Er det noen som interessert i å være med på kvelden, så får vi til det.
8: Ja, ja.
5: Ja.
4: Så det... Prøv alle sammen å samle seg på langsiden, da, så får vi...
1: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert i flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

Politikerne i Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgrupper, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakterene I matematikk totalt har forbedret seg, sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Strømprisen i går var 240 øre på det høyeste. Det var mellom 9 og 10 på formiddagen og 17-18 på kvelden. Laveste pris var ikke lavere enn 195 øre, og det skjedde mellom klokka 13 og 14. Snittprisen var 220 øre i løpet av dagen. I dag så høyeste pris på morgenen mellom 8 og 9, 221 øre, mens laveste pris mellom 14 og 15, med 141 øre. Gjennomsnittsprisen 185 øre i løpet av dagen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så det Sense and Sensibility som strikkekino. Og det betyr at det dempet belysning I salen I stedet for helt svart slik at du skal kunne finne maskene. Det altså klokka 18 I kveld. Og vi minner om at denne filmen har halv pris. Fordi den medlem, eller dersom du medlem av kinoklubben.no, så får du billetten til halv pris. Hvis ikke, så må du betale full pris. Klokka 18 I kveld, altså. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen, så kan du se Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Dette her kinotek, og det betyr at det en panelsamtale I forkant klokka 18, og så vises filmen etterpå. Når panelsamtalen over. Siri Hustvedt, dansen rundt selve, handler om den norsk etter det amerikanske forfatteren Siri Hustvedt, som regnes som en av USAs fremste nålevende forfattere. Og dette altså klokka 18 på Rjukan kino I morgen onsdag. En titt på været forteller at det skal regne hele 16 millimeter I dag, så det blir en skikkelig utrivelig hverdag. Det skal ikke være mer enn 8 varmegrader heller, men det blir bedre allerede på onsdag. Da det meldt skyfri himmel på starten av dagen, mens det skyer til på ettermiddagen. Det skal være 11 varmegrader, og nattetemperaturen blir 6 grader I motsetning til 1 grad natt til onsdag. Vi kan jo fortelle at det meldt regn torsdag ettermiddag også. Da det meldt hele 13 varmegrader og 7 på natta. Og mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen så det meldt 8 millimeter nedbør. Men fra lørdag av og I 5 dager fremover, så langt langtidsvarslet viser, så det meldt lettskya pent vær. Og temperaturen den kommer til å ligge på mellom 9 og 15 grader. Nattetemperaturen den blir I midlertid lav, I hvert fall lørdag og søndag, da det snakk om 1-2 grader, mens det 3-4 grader det snakk om fra kommende uke. Det ikke meldt noe vind å snakke om. Litt rusk onsdag-torsdag, men ellers stort sett 1-2 sekundmeter vind.

0: Hetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruk I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Jeg regner med at du gjerne vil vite hvordan været blir, og derfor har jeg funnet fram tre dagers varsler fra Yr. Starter i vår del av verden. Det er ventet noe regn til å begynne med, som går over til fint vær i morgen. 11-13 grader når det gjelder Seljord, Notodden og Rjukan. Dagen etterpå så har det faktisk ventet enda litt høyere temperatur, men det kan komme litt regn, for det meste skyet oppholdsvær. Østland ellers får noe regn til å begynne med, som går over til fint vær og 13-14 grader. Når det gjelder Sørlandet så har det ventet noe regn til å begynne med. 14 grader og fint vær i morgen. Litt dårligere hver dag etterpå. Vestlandet får 13 grader på ettermiddagen hver dag, ser det ut til, de neste tre dagene i hvert fall. Noe regn, særlig i overmorgen, da kan det komme lokalt ganske mye. Midt-Norge får 10-11 grader med litt skiftende skydekke, litt regn og litt sol, for det meste grått og opphold. Nord-Norge får også opp igjen 9 grader og vekslende skydekke, så det ser ikke så aller verst ut, uansett hvor det er i landet.

Husker du en ulykke forrige torsdag, der en ung gutt ble omtalt som kritisk skadet etter en sammenstøt med bil? Det var torsdag 8. oktober at nødetaten rykket ut til melding om trafikkulykke mellom syklist og bil i Nyveien, Høybødalen på Notodden. Det ble først vurdert å fly gutten til Ullevål med ambulansehelikopter, men han ble værende på sykehuset Telemark etter en revurdering, melder NRK. Han har fått brudd i ansiktet, men prognosen tilsier at han blir frisk igjen, forteller etterforskningsleder på Notodden, Christian Algrøy Vegheim. Føreren av bilen fikk førerkortet sitt beslaglagt etter denne ulykken, og Algrøy Vegheim sier at de enda ikke har oversikt over hele hendelsesforløpet, så hvem som har skylden og hva som faktisk skjedde, det vet man altså ikke. Men det ser ut til å bli relativt bedre enn det man fryktet. Prognosen tilsier at gutten blir frisk igjen.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske charm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots I løpet av en helg. Prisnivået også lavere enn I mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på Høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Det er en nedgang I boligprisene I de fleste områder I Norge I tredje kvartal. Det viser tall fra Eiendom Norge. Men unntakene kommunene med store investeringer I industri. I områder hvor det enten planer for industri eller store investeringer I eksisterende industrier, det sterk vekst I boligprisene, sier direktør I Eiendom Norge Henning Lauritsen. Det ser vi blant annet I Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet. Vi ser det I Norvik med N-Scales datacenter, og I Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier han. Og det altså størst utvikling I Hammerfest med pluss 4,5%, Midt-Telemark og Nome har pluss 1,1%, og på tredje plass finner vi Tromsø med pluss 1% økt boligpris. Og det normalt at boligprisene faller I tredje kvartal, men det altså en del kommuner som har en økning, og det uvanlig, sier Lauritsen.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette er Radio Rjukan. God formiddag

NVE har avdekket til dels alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Vi snakker om Norges vassdrags- og energidirektorat som har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid. Tilsynet avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåking og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og funnene i revisjonene er alvorlige og viser at Statkraft over tid ikke har fulgt opp flere viktige krav til dampsikkerhet godt nok, sier Christian Markegaard, som direktør for tilsyn og beredskap i NVE. De har revidert Statkraft i Sauda og i Nord-Norge, og revisjonene resulterte i henholdsvis 26 og 20 avvik. Og selv om revisjonene ble gjennomført i ulike deler av Statkrafts virksomhet, så viser tilsynet at de samme manglene går igjen. NVD vurderer derfor at avvikene ikke bare er lokale, men gir uttrykk for generelt mangelfullt arbeid med dammsikkerhet.

litt om TV I kveld. Det blant annet Volvo-røveren på NRK 1. Historiebloggeren Regitze oppdager en familiehemmelighet. Bankkupp og biljakt fortsetter på NRK 1 22.30 I kveld. Brennpunkt, Philips vei til terror kan du se reprise. Et høyreekstremistisk terrorangrep rammer Bærum 2025 på NRK 3 I kveld. Ny sesong av politi. Der I Agder politidistrikt så blir Trond Cato og tjenestehunden Alvin sendt til åstedet for et innbrudd. Det har gått lang tid siden tyven forlot stedet. Men hva som skjer får du 22.15 på TV 2. Og på TV Norge så det første episode I sesong 4 av Jaget. I 10 dager skal 5 kjendispar være på flukt mens de jages etterforsker Johnny Brenna og teamet hans. Og det altså Jaget på TV Norge klokka 22.30.

Visste du at Norsk Tipping ble stiftet I disse dager I 1946? Startet I det små I en gammel brakke på Smestad I Oslo. Den aller første spillomgangen ble arrangert lørdag 13. mars I 1948. Og den første tippekupongen som den gangen var bestod av 12 engelske fotballkamper med storkamper som Everton Arsenal, Wolverhampton, Sheffield United og så videre. Det kostet bare 25 øre per rekke, og den første uka omsatte selskapet for drøyt 50 000 kroner, fordelt på rundt 24 000 innleverte kuponger. Ingen klarte 12 rette I den første omgangen, en kamp ble avlyst. Først I den 12. spillomgangen klarte noen å prikke I en full pott. I 1962 vedtok Stortinget at statlige institusjoner skulle flyttes ut av Oslo for å skape distriktsarbeidsplasser. Valget falt på Hamar, og I 1975 flyttet Norsk Tipping inn I det som fortsatt hovedkontoret I dag på Hamar.

0: is free.
1: Let's do it again.
2: Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg trener.

Hei igjen, og velmøtt til en time full av litt av hvert, både når det gjelder det verbale og det musikalske. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står musikk. Da tenker vi på kunstig intelligens og Melodi Grand Prix. Det ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier prosjektleder for Melodi Grand Prix, der NRK nå legger ned forbud mot musikk laget av kunstig intelligens. Nei, søren, der kunne ikke jeg bli med likevel. Vi skal også høre at flere nordmenn velger eksotiske vinter. Thailand og Kap Verde i spissen for de som øker mest. Men det en spansk øy som beholder førsteplassen i nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det Svaret på det får du denne timen. Vi skal også høre at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Antall skader står stille altså, mens erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Hvorfor? Får du vite mer om denne timen.

Jeg regner med at du gjerne vil vite hvordan været blir, og derfor har jeg funnet fram tre dagers varsler fra Yr. Starter I vår del av verden. Det ventet noe regn til å begynne med, som går over til fint vær I morgen. 11-13 grader når det gjelder Seljord, Notodden og Rjukan. Dagen etterpå så det faktisk ventet enda litt høyere temperatur, men det kan komme litt regn for det meste skyet oppholdsvær. Østland ellers får noe regn til å begynne med, så går over til fint vær og 13-14 grader. Når det gjelder Sørlandet så det ventet noe regn til å begynne med. 14 grader og fint vær I morgen. Litt dårligere vær dagen etterpå. Vestlandet får 13 grader på ettermiddagen hver dag ser det ut til, de neste tre dagene I hvert fall. Noe regn, særlig I overmorgen, da kan det komme lokalt ganske mye. Midt-Norge får 10-11 grader med litt skiftende skydekke, litt regn og litt sol, for det meste grått og opphold. Nord-Norge får også opp igjen 9 grader og vekslende skydekke, så det ser ikke så aller verst ut, uansett hvor det I landet.

Har du lekt deg med kunstig intelligens og laget fine sanger? Ja, da kan du kanskje sende det inn til Melodi Grand Prix? Nei, sier NRK. De har lagt ned forbud mot bidrag som laget av kunstig intelligens. Det skjer etter at Sveriges Television har fått inn rekordmange bidrag til deres versjon av Eurovision Song Contest, Melodifestivalen. Det skriver i hvert fall Svenske Aftonbladet. Av de 4000 innsendte bidragene så mistenker prosjektleder Anders Vistbakke at flere av de laget av kunstig intelligens. Og han mener at de kan se at det KI når personer ikke vet hvem sender inn mange låter i ulike sjangre. Men han tydelig på at SVT ikke ønsker å gå inn for noen forbud alene. Men i Norge så NRK gått i bresjen for å legge ned forbud mot rene KI-komposisjoner i Melodi Grand Prix. Prosjektleder Mats Tørklepp sier at det hele handler om at de ønsker å ha ekte låter. Det ikke noe vits i å ha en musikkonkurranse der en datamaskin har gjort hele jobben, sier han.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Som vanlig forteller vi deg litt om dagen I dag, og det navnedag for alle som heter Torgeir, Terje og Tarjei. Alle kommer av det norrøne gudenavnet Thor, han som tordner, pluss Geir som kommer av spyd. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Kristiansand, 08.00, solnedgang 18.28. I Kristiansund, som ligger en stykke lenger nord, soloppgang 08.05, solnedgang 18.23. Vi tar med oss at skuespiller Elisabeth Sand ble født på denne dagen I 1953, komiker Kristian Valen I 1974, fotballspiller Magne Hoseth I 1980. Popsanger Paul Simon kom til verden I 1941, og statsminister Margaret Thatcher ble født I 1925 på denne dagen. En fiskeriminister med navn Eivind Bolle ble født I 1923.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy, og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

Tyveribransjen er også en bransje som utvikler seg. Nå viser det seg at antall skader etter tyveri, innbrudd og ran fra norske bedrifter står omtrent stille. Men erstatningsutbetalingene har økt med nesten 50% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Og Trygg Forsikring sier at de ser en klar trend som viser at tyvene går mer målrettet og kynisk til verks. Det er ganske oppsiktsvekkende at regningen øker så kraftig når antallet skader omtrent står stille, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når det først begås et tyveri, så er det som forsvinner av vesentlig større verdi enn tidligere. Og Trygg ser eksempler på omfattende og systematiske tyverier hos alt fra gullsmeder og virksomheter under ombygging til konteinere og andre oppbevaringssteder på byggeplasser. Og Borge sier at en konteiner på en byggeplass kan inneholde verdier for svært store beløp, for eksempel kostbart utstyr og verktøy, og alle bedrifter bør tenke seg om, sier han.

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Dette er Radio Rjukan.

Det er et sikkert høsttegn at farevarslene begynner å ramle inn. Det er fire av dem akkurat nå, foreløpig på gult nivå. Det gjelder kraftig vindkast for deler av Finnmark og Nord-Troms. Også kraftig vindkast på gult nivå for deler av Nord-Trøndelag og Nordland. Is, gult nivå, deler av Trøndelag og Helgeland, og også is på gult nivå for fjellet i Sør-Norge. La oss se nærmere på den siste. Det ventes lokalt fare for is på grunn av overgang til mildvær og nedbør som fryser til kald på kald bakke. Og nedbøren vil enkelte steder starte som snø eller sludd, og lokalt vanskelig kjøreforhold er ventet. Det gjelder fram til i ettermiddag for fjellet i Sør-Norge. Det gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland fram til i morgen formiddag. Mens det er ventet da også kraftige vindkast, så det kan komme opp i liten storm, periodevis full storm på fjellet minkende onsdag.

0: eastbound at local train. The next stop is Delancey Street, Pacific Street.
1: Kinotips. Denne gangen la oss snakke om en familiefilm, barnefilm, animasjon som heter Glemselens øy, eller Forgotten Island på originalspråket. Om den skriver Filmweb, bestevennene Joe og Raisa vokser opp på Filippinene på 90-tallet. Når en av dem brått må flytte, frykter de at vennskapet deres vil endres for alltid. På en av deres siste kvelder sammen blir de to jentene transportert gjennom en mystisk portal til en magisk øya Nakali. Her møter de en verden inspirert av filippinsk mytologi, befolket av skapninger, ånder og monstre de aldri har sett maken til. Og mens de leter etter veien hjem, oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man. Målet blir dermed samtidig en kamp for å bevare minnene og båndene som har knyttet dem sammen hele livet, før det for sent. 9-årsgrense, barnefilmanimasjon med norsk språk. Glemselens øy.

Det blir nok en tur utenlands I vinter også, I hvert fall for min del. Men hvor det folk vil reise, og hvilke reisemål øker mest? Det har TUI forsøkt å svare på. Og flere nordmenn velger nå eksotiske vinter, med Thailand og Kapp Verde I spissen, skriver de. Men det en spansk øy som beholder førsteplassen I nordmenns hjerter, og du kan jo gjette hvilken det Bestillingene til Krabi I Thailand har økt med 68% sammenlignet med samme tid I fjor. Også sal på Kapp Verde har en sterk vekst, med 57% flere bestillinger. Og Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I TUI Norge, sier at det moro å se at flere nordmenn åpne for å prøve nye reisemål. Men Gran Canaria fortsatt klart mest populært. Vi ser også økt interesse for reisemål som ikke alle andre velger, sier Løvengren. Og Thailand blant vinterens vekstvinnere, blant annet Krabi, Koh Samui og flere andre.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener rundt igjen.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt i 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det er altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp i sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en i å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik er det skiltet nå fram til og med om 3 uker.

0: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdig med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
1: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg husker den. Er det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
2: Det er kjerneved av furu.
1: Ja.
2: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
1: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
2: Ja.
1: Hva er det den kalles?
2: Den vogntypen?
1: Ja.
2: Ja, vent.
1: T.
3: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL så hadde han hatt lemmer, men han hadde ikke lemmer, så var det bare T.
1: Akkurat, ja. TL for lem.
3: Ja.
4: TS for staker.
5: T for staker.
1: Og da ser han har fått Sparebankstiftelsen.
2: Han har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
1: Ja, og det må markeres.
2: Ja.
1: Så den kommer til å stå sånn skilta med det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
1: Ja, ikke sant?
2: Så fikk vi brukt de til noe fornuftig også.
1: Ja. Ja.
5: Den er jo brukt at den skal brukes, så det ikke noe fred av denne.
1: Nei, så det en bruksvogn.
2: Ja, ja. Skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
1: Ja.
2: Frakta sviller og annet.
1: Ja.
2: Den,
1: hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
2: Det første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det.

0: Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spylt av rust igjen, fått, og så brukt isotrol som grunning og mart, og lagt på nytt tredekke.
1: Ja.
2: Vi har mart i hvert fall kun strøk.
0: Ja.
1: Ja, med ovatrol.
2: Med maling.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Isotrol, ikke ovatrol.
1: Isotrol. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Ja, men den jo blitt et smykke.
0: Ja.
3: Så det deilig å gjøre kudder med bytter.
2: Ja.
3: Under det dekket som sånn.
1: Ja, det ligger flere lag.
0: Ja, det fikk også bytta blikkbeslaget. Blikkbeslaget over hjulet.
2: Ja, fikk
1: jeg
0: spryt
2: opp på treverket.
1: Ja.
0: Så for at vannsprut fra hjulet ikke skal
1: vann. Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Lagt på treverk der, og så blikk over og på siden.
1: Ja.
4: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
0: Ja.
4: Ja.
3: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tommy gikk i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
1: Ja, ja.
3: Ja.
4: Og så har vi vært og samlet inn stak her, for det var jo ikke stak her på.
0: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
4: Ja, alle stakene er samlet inn på Rollag.
1: Åja, oh, ja. Ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
4: Det var... Det var to staker, men det var to lange staker.
1: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
0: Det var en del staker, men det var ikke alle.
1: Nei.
0: Eller der har vi kanskje fått...
1: Her har du...
4: Der er det satt på de brukte stakene.
0: Ja, der har vi fått tak i de. Det er etter at vi fikk tak i stakene. Det var bare der det ble... De ble plassert der, for da ble de ikke rotet bort.
3: Ja. Så ser du, de er jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget.
1: Ja.
0: De har vært brukt før også.
4: De har vært brukt, ja. De var nedgrodd i grasset der borte.
1: Ja, ja. Ja, jeg ser at de har, at noen av dem har hatt litt...
4: De har fått juling.
1: Litt graverøst.
3: Ja.
1: Ja. Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva er det du skal gyve løs på nå? Ja, for det er jo en evig jobb, er ikke det?
3: Ja, nå står vi litt på vent når vi skal være
0: nå i vinter så er det litt forskjellig mindre prosjekter med malejobber. Vi har jo den skinnebilen som står inn i lukkstallen og
4: den kvabben.
0: Kvabben, den mørkerød som ikke står på store, og så er det noen malejobber, blant annet på Sjømann, den gule som står rett inn her.
1: Ja. Ja. Ja, dere blir ikke arbeidsledige.
0: Nei.
1: Nei, for det er vel viktig å ha noe å gjøre om vinteren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Har vi også fått 150.000 av Skue Sparebank til å få byttet tak på en av passasjervognene. Men det blir jo da i alle hovedsak Løsnesø og Hansen som gjør.
1: Ja.
0: For det er... Ja, det er både faglig komplekst og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss i kast med det, og at det er arbeid i høyden.
1: Men hvem er det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
0: Det har vært meg.
1: Ja.
0: Jeg har søkt...
1: Så du er i ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
0: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
1: Ja.
0: Med både Sparebankstiftelsen og Skue. Og
1: ja, for det er viktig å gjøre det riktig. Det er ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
0: Altså, mye av det som gjelder er jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
1: Ja.
0: Altså, står det i kriteriene?
1: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og det må holde alle...
0: Altså,
1: kriterier.
0: Står det i kriterien at står det i kriterien at de ikke støtter bygg, så det ikke noe vits I å søke om oppgradering til et bygg. Står det at de vil søke at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der.
4: Det mange unge her.
1: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
0: Du får de som vurderer søknader. Ungdom på 70 pluss.
3: Det jo lettere å søke til penger, søke til folk som villige til å være med.
0: Ja, ja. Vi går,
3: så det må vi ha.
0: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det... Nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det jo.
1: Ja.
0: Det, vogna I seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminner I Rjukanbanen.
3: Men det jo vært greit å få med at vi har brug for folk, da. At vi
1: ja, ikke sant?
3: Både dugnadstidspunkt, og hvis vi kan få tak I folk.
1: Ja. Ja, for
3: det... Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
1: Ja, ja.
3: Og det jo ikke alle som det passer på, da.
1: Nei.
3: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
0: Det noen som interessert I å være med på kvelden, så får vi til det.
1: Ja.
4: Prøv alle sammen å samle seg på langsiden, så får vi...
1: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert I flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

0: Det blitt tirsdag 13. oktober, årets dag nummer 286. Det betyr at vi kommet dit hen, at det bare 79 dager igjen av 2026. Torgeir, Terje og Tarjei har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Margaret Thatcher, Paul Simon og Christian Valen alle født 13. oktober. Det dagen da Rørosbanen ble åpnet I 1877, og vi kan fortelle at I Tyrkia ble Ankara hovedstad I stedet for Istanbul I 1923. Det dagen da Italia overga seg til de allierte, som hadde erobret hele Sør-Italia, det skjedde I 1943. På denne dagen I 1948 ble Norsk Bygdekino stiftet, og samme dag ble Norsk Tipping stiftet. Vi kan fortelle at I Tyskland begikk terroristene Andreas Bader og Gunnhein Enslin selvmord I fengselet I 1977, på samme dag som et Lufthansa-fly ble kapret av palestinske turister på Mallorca, blant annet av Suhaila Andraves. De ble stormet av tyske soldater I Somalia 5 dager senere. Så tar vi med at New York-børsen opplevde et av historiens største kursfall på denne dagen I 1989, samme dag som Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjering gikk av, og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering altså I 1989. Og så det dagen da solprisvinner Erik Bye døde I 2004. Han var NRK-medarbeider og visesanger og gammel sjømann. Og var født I 1926.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det var noe helt annet enn deg, men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det har vært en fin høstferie på Gaustatoppen turisthytte, det opplyser Tina Brorsen til RA. Det mye vaffelrøre og varm sjokolade som har gått i høstferien, og da snøen kom i siste fase av høstferieuka, så ble det vanskeligere for mange å ta turen opp. Og det likevel en del som har tatt turen opp i snøen. I dag var det en som hadde hatt snø opp til brystet på et punkt, forteller Brorsen. Hun legger til at han nok har føyka en del, som har gjort at det fonder seg til enkelte steder. Det rift om sengene på Gaustadhytta, Telemarkstap, så det har vært godt belegg på overnatting, ikke bare i høstferien, men også resten av sesongen. Hun mener det har vært en fantastisk fin sesong oppe på Gaustatoppen, med besøksrekorder på både dagsbesøkende og overnattinger. Det har vært utrolig mange mennesker her oppe fra ulike steder. Det virker som om områdene de kommer fra bare utvider seg. De sprer seg jo blant annet på sosiale medier at det hyggelig å være her, så markedsføring fungerer, sier Brorsen.

Hjemmetjenesten har fått svært gode skussmål etter at de hadde tilsyn i sommer. Hjemmetjenesten i Tinn ble plukket ut til et stedlig tilsyn fra statsforvalter i juni, og rapporten fra tilsynet har kommet. Dette er et landsomfattende tilsyn om ivaretagelse hos hjemmeboende eldre i 2025-26. Tema for tilsynsaktiviteten er om det har blitt en forverring hjemme hos de eldre. Men i Tinn så er man svært fornøyd med dette. Tilsynet er gjennomført, og de har mottatt en rapport som viste at det ikke ble avdekket noen form for lovbrudd i denne tjenesten i Tinn. Statsforvalter er veldig godt fornøyd med hvordan hjemmetjenesten i Tinn kommune jobber, med fokus på forbedring og kvalitet. Rapporten er offentlig og ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider, med fokus på forbedring og kvalitet, heter den. Rapporten er fra statsforvalter i Telemark, som forteller at de ikke har funnet noen uregelmessigheter når det gjelder hjemmetjenesten her i kommunen.

Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bentzen Nilsen I Visit Telemark.

Politikerne i Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgruppe, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakteren I matematikk totalt har forbedret seg sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
2: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
3: Strømprisen I går var 240 øre på det høyeste. Det var mellom 9 og 10 på formiddagen og 17 og 18 på kvelden. Laveste pris var ikke lavere enn 195 øre, og det skjedde mellom klokka 13 og 14. Snittprisen var 220 øre I løpet av dagen. I dag så høyeste pris på morgenen mellom 8 og 9, 221 øre, mens laveste pris mellom 14 og 15, med 141 øre. Gjennomsnittsprisen 185 øre I løpet av dagen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 så det Sense and Sensibility som strikkekino. Og det betyr at det dempet belysning I salen I stedet for helt svart slik at du skal kunne finne maskene. Det altså klokka 18 I kveld. Og vi minner om at denne filmen har halv pris. Fordi den medlem, eller dersom du medlem av kinoklubben.no, så får du billetten til halv pris. Hvis ikke, så må du betale full pris. Klokka 18 I kveld, altså. Klokka 18 på Rjukan Kino I morgen, så kan du se Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Dette her kinotek, og det betyr at det en panelsamtale I forkant klokka 18, og så vises filmen etterpå. Når panelsamtalen over. Siri Hustvedt, dansen rundt selve, handler om den norsk etter det amerikanske forfatteren Siri Hustvedt, som regnes som en av USAs fremste nålevende forfattere. Og dette altså klokka 18 på Rjukan Kino I morgen onsdag. En titt på været forteller at det skal regne hele 16 millimeter I dag, så det blir en skikkelig utrivelig hverdag. Det skal ikke være mer enn 8 varmegrader heller, men det blir bedre allerede på onsdag. Da det meldt skyfri himmel på starten av dagen, mens det skyer til på ettermiddagen. Det skal være 11 varmegrader, og nattetemperaturen blir 6 grader I motsetning til 1 grad natt til onsdag. Vi kan jo fortelle at det meldt regn torsdag ettermiddag også. Da det meldt hele 13 varmegrader og 7 på natta. Og mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen så det meldt 8 millimeter nedbør. Men fra lørdag av og I 5 dager fremover, så langt langtidsvarslet viser, så det meldt lettskya pent vær. Og temperaturen den kommer til å ligge på mellom 9 og 15 grader. Nattetemperaturen den blir imidlertid lav, I hvert fall lørdag og søndag, da det snakk om 1-2 grader, mens det 3-4 grader det snakk om fra kommende uke. Det ikke meldt noe vind å snakke om. Litt rusk onsdag-torsdag, men ellers stort sett 1-2 sekundmeter vind.

Politiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

0: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandø.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Heisan og velmøtt til en time som full av litt av hvert fra både Telemark og resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre om denne ulykken I forrige uke, torsdag, da en syklist og en bil støtte sammen. Hvordan gikk det med egentlig med denne unge gutten som ble kritisk skadet? Svaret på det får du denne timen. Vi skal også høre litt om at de fleste områder I Norge har boligprisfall I tredje kvartal. Unntakene kommunene med store investeringer I industri, og et av de faktisk Nome og Midt-Telemark kommuner. Hvorfor det, får du vite svaret på I løpet av den nærmeste timen. Vi skal høre at NVE har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Tilsynet har avdekket til dels alvorlige avvik, knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og følger du med på Radio Rjukan denne timen, så får du hele historien til Norsk Tipping. Hvorfor det får du svaret på snart.
1: We sit together on the sofa with the music way down low.

Jeg regner med at du gjerne vil vite hvordan været blir, og derfor har jeg funnet fram tre dagers varsler fra Yr. Starter I vår del av verden. Det er ventet noe regn til å begynne med, som går over til fint vær I morgen. 11-13 grader når det gjelder Seljord, Notodden og Rjukan. Dagen etterpå så det faktisk ventet enda litt høyere temperatur, men det kan komme litt regn for det meste skyet oppholdsvær. Østland ellers får noe regn til å begynne med, så går over til fint vær og 13-14 grader. Når det gjelder Sørlandet så det ventet noe regn til å begynne med, 14 grader og fint vær I morgen, litt dårligere hver dagen etterpå. Vestlandet får 13 grader på ettermiddagen hver dag ser det ut til, de neste tre dagene I hvert fall. Noe regn særlig I overmorgen, da kan det komme lokalt ganske mye. Midt-Norge får 10-11 grader med litt skiftende skydekke, litt regn og litt sol, for det meste grått og opphold. Nord-Norge får også opp igjen 9 grader og vekslende skydekke, så det ser ikke så aller verst ut, uansett hvor det I landet.

Husker du en ulykke forrige torsdag, der en ung gutt ble omtalt som kritisk skadet etter en sammenstøt med bil? Det var torsdag 8. oktober at nødetaten rykket ut til melding om trafikkulykke mellom syklist og bil i Nyveien, Høybødalen på Notodden. Det ble først vurdert å fly gutten til Ullevål med ambulansehelikopter, men han ble værende på sykehuset Telemark etter en revurdering, melder NRK. Han har fått brudd i ansiktet, men prognosen tilsier at han blir frisk igjen, forteller etterforskningsleder på Notodden, Christian Algrøy Vegheim. Føreren av bilen fikk førerkortet sitt beslaglagt etter denne ulykken, og Algrøy Vegheim sier at de enda ikke har oversikt over hele hendelsesforløpet, så hvem som har skylden og hva som faktisk skjedde, det vet man altså ikke.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Pima Selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske charm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene. Da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen. Der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på Høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Det er en nedgang I boligprisene I de fleste områder I Norge I tredje kvartal. Det viser tall fra Eiendom Norge. Men unntakene kommunene med store investeringer I industri. I områder hvor det enten planer for industri eller store investeringer I eksisterende industrier, det sterk vekst I boligprisene, sier direktør I Eiendom Norge Henning Lauritsen. Det ser vi blant annet I Midt-Telemark og Nome, hvor det jobbes med regulering av Fensfeltet. Vi ser det I Narvik med N-Scales datacenter og I Hammerfest, hvor Equinor har store investeringer til gassutvinning, sier han. Og det altså størst utvikling I Hammerfest med pluss 4,5%. Midt-Telemark og Nome har pluss 1,1%. Og på tredje plass finner vi Tromsø med pluss 1% økt boligpris. Og det normalt at boligprisene faller I tredje kvartal, men det altså en del kommuner som har en økning, og det uvanlig, sier Lauritsen. Let's go, girls!

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: Det sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

NVE har avdekket til dels alvorlige avvik i Statkrafts arbeid med dammsikkerhet. Vi snakker om Norges vassdrags- og energidirektorat, som har gjennomført revisjoner av Statkrafts arbeid. Tilsynene avdekket alvorlige avvik knyttet til blant annet oppfølging av tekniske krav, internkontroll, overvåking og gjennomføring av sikkerhetsvurderinger. Og funnene i revisjonene er alvorlige og viser at Statkraft over tid ikke har fulgt opp flere viktige krav til dammsikkerhet godt nok, sier Christian Markegaard, som direktør for tilsyn og beredskap i NVE. De har revidert Statkraft i Sauda og i Nord-Norge. Og revisjonene resulterte i henholdsvis 26 og 20 avvik. Og selv om revisjonene ble gjennomført i ulike deler av Statkrafts virksomhet, så viser tilsynet at de samme manglene går igjen. NVD vurderer derfor at avvikene ikke bare er lokale, men gir uttrykk for generelt mangelfullt arbeid med dammsikkerhet.

om TV i kveld. Det blant annet Volvo-røveren på NRK 1. Historiebloggeren Regitze oppdager en familiehemmelighet. Bankkupp og biljakt fortsetter på NRK 1 22.30 i kveld. Brennpunkt, Philips vei til terror, kan du se reprise. Et høyreekstremistisk terrorangrep rammer Bærum 2025 på NRK 3 i kveld. Ny sesong av Politi, der i Agder politidistrikt så blir Trond Cato og tjenestehunden Alvin sendt til åstedet for et innbrudd. Det har gått lang tid siden tyven forlot stedet, men hva som skjer får du 22.15 på TV 2. Og på TV Norge så er det første episode i sesong 4 av Jaget. I 10 dager skal 5 kjendispar være på flukt mens de jages etterforsker Johnny Brenna og teamet hans. Og det er altså Jaget på TV Norge klokka 22.30.

Visste du at Norsk Tipping ble stiftet I disse dager I 1946? Startet I det små I en gammel brakke på Smestad I Oslo. Den aller første spillomgangen ble arrangert lørdag 13. mars I 1948. Og den første tippekupongen som den gangen var bestod av 12 engelske fotballkamper med storkamper som Everton Arsenal, Wolverhampton, Sheffield United og så videre. Det kostet bare 25 øre per rekke, og den første uka omsatte selskapet for drøyt 50 000 kroner, fordelt på rundt 24 000 innleverte kuponger. Ingen klarte 12 rette I den første omgangen, en kamp ble avlyst. Først I den 12. spillomgangen klarte noen å prikke inn full pott. I 1962 vedtok Stortinget at statlige institusjoner skulle flyttes ut av Oslo for å skape distriktsarbeidsplasser. Valget falt på Hamar, og I 1975 flyttet Norsk Tipping inn I det som fortsatt hovedkontoret I dag på Hamar.

0: Vi skal over til Tinn kommunestyresal, der formannskapet skal I gang med sitt møte, og det skjer hvert øyeblikk.
1: Da ønsker velkommen til formannskapsmøte. Åpnes først for spørretime. Det har ikke møtt opp noen, og det heller ikke kommet inn spørsmål I forkant, så da går vi videre til registrering av oppmøte. Vi har to forfall I dag. Det ene forfallet Annbjørn Lurås, Senterpartiet. Der møter Bjørn Sverre Birkeland, Senterpartiet. Vi har også forfall fra Gjermund Ingolsson. Der har vi dessverre ikke lykkes med å få tak I vara til møte I dag. Så det formannskapet satt med 6 representanter. Vi går videre til godkjenning av innkalling og saksliste. Vi starter med innkallingen. Det noen som har noe til den? Det kan jeg ikke se. Da godkjenner vi innkallingen. Vi går videre til sakslista. Det noen som har noe til sakslista? Det kan jeg ikke se. Bare opplyse om, som også meldt gjennom Kaukus, at det kom en sak I etterkant forenklet ekstraordinær generalforsamling I Gaustadbanen AS. Og håper vi kan legge den til I sakskartet. Den lagt til, men jeg håper formannskapet godtar den endringen I sakslista. Ja, det gjør formannskapet. Vi går videre til godkjenning av protokoll fra forrige møte. Noen som har noe til protokoll? Det kan jeg ikke se. Da godkjenner vi protokoll. Før vi begynner på behandling av sakene, så gir jeg ordet videre til kommunedirektør for hans orientering. Vær så god.
2: Ja, ordfører. Jeg ber om å få sitte her mens jeg skal orientere. Jeg har en til opplysning, så en liten skade I kneet. Jeg har 6 saker jeg tenkte jeg skal orientere om. 5 skal jeg gjøre selv. Den 6. skal jeg be økonomisjefen komme fram og orientere på. Det ene jeg gjør kort, bare sånn så dere kjent med for at det blitt etterspurt. Det en plan for når en får ny helse- og omsorgsplan til politisk behandling. Vi prøver å få den fram til utvalget nå I november og videre da til kommunestyret den 19. Og da vil da I så fall bli sendt på høring etter det. Vi har en og endelig behandling da tenkt at vi kan få den I mars 2027. Bare kort også at vi får, det etterspørt tidligere, en sånn bemanning og kompetanseplan. Den får dere I møte 22. kommunestyremøte den 22. oktober. Vi har fått en oversendt I går, vel, så skal vi på en måte kvalitetssikre litt, og så skal vi sende ut, så dere også da får den. Det den ene. Det andre bare en kort orientering om at vi har startet arbeidet med Rjukan videregående skole. Det har vært et politisk vedtak I fylket, hvor det også lagt opp til at den skal ha en dialog og samarbeid med Tinn kommune. Vi har hatt et eget møte, og per nå, så formannskapet kjent med det, så det konstituert en rektor som også rektor på Notodden. Vi har hatt et arbeidsmøte, og vi har planlagt nytt arbeidsmøte nå den 27.10. En del av de tingene som vi har gående på da, det en dialog med Telemark fylkeskommune om internat. Det jo et eget punkt I det vedtaket som fylkestinget gjorde, og at den skulle se på muligheten for det. Om jeg skal være litt frimodig, så jeg tror nok der vil vi få en jobb med å få på plass det. Det kan jeg vel kanskje si. Så har vi fått en problemstilling som vi må ta med oss inn I det arbeidet, og det kan hende det også noe kommunen må ta stilling til etter hvert. Det Rjukan idrett. Der har vært et møte I styret, stiftelsen der, hvor også rektoren fra Rjukan videregående skole var til sted, og han problematiserte da det som fylkeskommunens bidrag til den løsningen. Jeg har snakket med en konkret, og han, det forløpige anslaget jo at Telemark fylkeskommune bruker netto ca. 400 000 kroner på den løsningen. Tinn kommune bruker 900 000 kroner, og så jo andre sånne lokale sponsorer som med å finansiere dette, så det en kostnad på rundt I overkant av 2 millioner kroner på den biten. Det som utfordringen for fylket, det jo at de går vel et tittals millioner kroner I underskudd, og de leter etter penger hvor de kan redusere kostnadene. Men jeg opplevde at jeg hadde en god prat med rektor, som representant for fylkeskommunen I den prosessen som vi skal følge opp den videre. Tinn kommune, det en ny sak. Tinn kommune, vi vertskommune for nasjonalparkkommunene I 2027. i 2027. Det blir 3 dager i slutten av mai 2027, og de skal ha tilholdssted på Gaustad, dag 1 og dag 3. Dag 2 så planlegger vi at de skal ha en befaring i nærområdet her, og også da på en Hardangervidda nasjonalparksenter. Vi får en prosess på det. Skal videre også nevne på at vi i en dialog med de som arrangerer VM i fotball for krigsveteraner. Og der vi har faktisk en god dialog på det, og vi ser på muligheten for å kunne bistå og bidra i det. Det jo noe de på en måte gjør mye på egen kjøl, men da blir det i så fall første uka i juni. Og vi har en god dialog på det, og de ser på hvordan de skal klare å håndtere det. Og så en ting som litt viktig, og som litt spesielt, og som egentlig litt fantastisk, det jo det at i morgen så den store dagen for innføring av elektronisk pasientjournal, en ny EPS-sak. Og det jo noe som på en måte berører rundt 5000 ansatte i Kongsberg-regionen. Alle kommunene i regionen gjennomfører det i morgen, og det har vært et stort arbeid i forkant, og det kommer til å bli et stort arbeid i etterkant. Dette jo... Det jo en, liksom det hele grunnplanken i helse- og omsorgstjenesten, i kommunale biten, som da kom på plass, og det 20 år siden. Det ble en sånn type stor organisering siden sist, så dette er svære ting. Så her har mange folk jobbet mye for å få det på plass. Det kommer helt sikkert å være noen innkjøringsproblematikk her på det, men jeg vet at KIKT, som da IKT-systemet vårt, de har jo laget en beredskapsløsning, og de er på vakt fra klokka 7 om morgenen til klokka 11, i hvert fall frem til helgen, så får vi se om det behov for det etter det. Dette en stor sak, så her det mange som har gjort godt arbeid. Det som biten her, det vel at en på en måte styrker også kommunikasjonen mellom innbyggerne som mottar tjenester, og de som yter tjenesten, ved at de får på plass en ny egen portal. Så hver enkelt som får et vedtak får jo da en egen sånn mitt-aiden. Den siste biten jeg hadde, det statsbudsjettet for 2027, og der har jeg bedt økonomisjef Anette komme og gi en orientering.

0: Ordfører, statsbudsjettet ble jo lagt frem forrige uke, 7. oktober. Og så har KS kommet med sin prognose for kommunens rammeinntekter i dag. Så ta disse tallene litt med en klype salt. Vi har ikke finregnet på det enda, men prognosen ligger til grunn, så det greit å ta en liten gjennomgang på det. Sånn generelt sett så kan man si at Tinn kommune har en økning på 3,9%. Sammenlignet med landsgjennomsnittet så er det ganske nøyaktig 1 prosentpoeng under. Det henger jo sammen med at vi har andre store inntekter. KS sin prognosemodell som vi legger til grunn, og det husker jeg at det var en vi hadde en gjennomgang på i fjor, men den ligger jo gjerne ofte litt under grunnteftet. Vi er nok fortsatt økonomer, og vi fortsatt gjerne legger det mest forsiktige prognosene til grunn, så vi holder fortsatt på den. Og der legges det da til grunn en prognosemodell på 507 millioner. Rammetilskuddet er likt i både Grønntefte og KS sin prognose på 244 millioner. Så skiller det da 5 millioner på skatteinntektene, hvor KS sin prognose ligger 5 millioner lavere. Så totalskillet da i Grønntefte er 512, og så har det KS prognose da som vi tenker å legge til grunn i budsjettet 2027 på 507 millioner totalt. Takk.
1: Takk. Er lov å komme et spørsmål?
2: Vær så god.
1: Ja, det er til økonomisjef. Det er ikke sikkert at man kan svare på den, men jeg bare spør likevel. Det er en av de grepene som er gjort i statsbudsjettet, er at man har økt innslagspunktet for ressurskrevende tjenester. Det var da, som jeg forstod det, opplyst til å være lønns- og prisvekst pluss 23 000. Vet vi noe om, er det for tidlig å stille det spørsmålet? Så er det, altså, er det helt greit altså.
0: Ja, ordfører, det er litt tidlig å stille det spørsmålet. Vi var på et møte med statsforvalter i dag, sammen med andre telemarkskommuner, hvor det var et tema, men det er litt tidlig å ta det på stående fot.
1: Ja. Det har bare festet seg litt. Det har blitt et omdiskutert emne. Ja. Er det andre som ønsker ordet til å stille spørsmål til kommunedirektørens orientering? Jørn Langeland, vær så god. Det er lov å kommentere også.
3: Ja, ordfører. Det er...

0: fylkeskommune, så det ille hvis det går ut over Rjukan idrett, så det må vi også jobbe videre med. Men spesielt det i forhold til stedlig ledelse var jeg litt bekymret for. Takk.
1: Ja, jeg har i hvert fall ikke fått, altså den siste informasjonen jeg har fått, muntlig vel å merke, det at det skal lyses ut, men jeg har ikke fått noe tidspunkt for når den skal lyses ut på nytt, så mulig kommunedirektør har noe annet.
2: Nej, det har bare minnet om grunnen til at den ble trekt tilbake den utlysningen som var, det at fylket går på noen tittals millioner kroner i, håper jeg si, mer forbruk, så de har på en måte innført stillingsstopp. Så de på en måte alle stillinger blir holdt tilbake. Det bakgrunnen for det, men det jo som ordfører sier at signalet at de har tenkt å lyse noe.
1: Men
2: tidspunktet vet jeg.
1: Men vi kommer til å etterspørre igjen et konkret tidspunkt for det, for det må de på et eller annet tidspunkt planlegge. Så vi skal fortsette den, men har per nå ikke fått noe bedre svar enn det på konkret spørsmål. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jo, vi har vært i samtalen med fylkespolitikere selvfølgelig, som sitter i utvalget også, som også har tatt det videre med administrasjonen. Så har de et utvalgsmøte i morgen, hvor det også kommer til å bli stilt spørsmål om hvordan man ser for seg tidspunkt for utlysning, men det har vært klart tilbakemelding fra administrasjonen om at stillingen vil bli utlyst. Om det vil skje rett på nyåret, eller om det vil skje litt lengre ut på, det har man ikke tatt helt stilling til, så det kommer man tilbake til. Men igjen, det kommer til å bli stilt spørsmål også i utvalget, fordi jeg vet at dette var ikke et kjent tema for utvalgsmedlemmer når dette kom. Så derfor så ønsker man å ta det også formelt sett i møte. Takk.
1: Ja, takk. Andre som ønsker ordet? Nei, kan jeg ikke se. Det er også veldig gledelig de arrangementene da, som vi skal få på plass her neste år. Og når det gjelder dette fotball-VM, så det jo snakk om 8 eller 10 nasjoner som da vil delta hvis man får det til. Og man har jo uttrykt fra kommunens side at man positiv til å kunne få dette arrangementet til å skje. Men det gjenstår jo fortsatt litt prosess. De skal søke midler, de skal organisere seg, så vi har dialog med det for da å finne ut hva vi eventuelt kan bidra med, så foreløpig er ikke alt dette helt, alt er ikke klarlagt der, men man fortsetter videre der med sikte på å få det til da. En positiv sak begge de to. Ja, og da var det ikke noe mer kommentarer. Nei, da åpner vi sakene til behandling. Den første PS 8326 strategisk folkehelseplan 2027-2037. Den har vært behandlet mange steder, som dere kan se, mange organer og møter den har vært i, og nå den her hos formannskapet, og så skal den til kommunestyret. Og kommunedirektørens forslag til vedtak saken tas til orientering slik den beskrevet, og så har det vært noen tilføyelser, blant annet i råd for eldre, og ja, i hvert fall råd for eldre har det vært tilføyelser da, på vedtaket. Det planlagt en orientering først, og da jeg ordet videre til kommunedirektør. Vær så god.
2: Ja, da må jeg be folkehelsekoordinator Ingeborg Bjørn å komme opp og ha med seg kommuneoverlegen her, så da ting i trygge hender.
1: Koblet der. Ja, på andre siden.

0: Ja, skal bare starte da.
1: Vær så god.
0: Ja, ordfører.
2: Folkehelse er et omfattende fagfelt, og det er kunnskap og politikk. Og derfor er vi nå glade for å orientere om arbeid vi har med ny folkehelsestrategi her i kommunen.
3: I den planstrategien som dette kommunestyret har vedtatt 2024-2027, så ble egentlig folkehelseplanen tatt ut. Vi hadde en folkehelseplan, en gammel folkehelseplan, og det var tenkt at vi skulle se på om samfunns

0: plan kunne dekke alt. Og så har vi etter hvert sett at det behov for også en egen folkehelseplan for å kunne beskrive de utfordringene og hvordan vi skal møte de. Men det som foreslått her jo ikke en tilsvarende plan som den foregående folkehelseplanen. Det en strategisk overordnet plan. Og det vil jo si at det en strategiplan, den inneholder ikke tiltak, det ikke en tematisk plan, men den strategiske planen blir jo da en bindeledd fra samfunnsplanen og ned mot de ulike, hva skal jeg si, sektorplaner eller tjenesteområdsplaner som helse- og omsorgsplan, oppvekstplan og så videre. Og andre planer i kommunen da. Og så det sånn at vi har jo i kommunen, i TINN, opprettet et folkehelseteam. Det jo et, en gruppe, tverrfaglig sammensatt. Det blant annet meg, det folkehelsekoordinator, det frivillighetskoordinator, representant for helsestasjon, skole, barnehage, planavdeling, ungdomsleder, NAV. Så egentlig bred representasjon fra hele organisasjonen. Og det et folkehelseteam som møtes jevnlig gjennom hele året og et fast team, men de jobber også med denne planen, og de jobber også med oversiktsdokumentet, som jeg kommer litt tilbake til etterpå da.
1: Men for å vite hva dette handler om, så må vi vite hva folkehelse I folkehelseloven så sier en det at det befolkningens helsetilstand og livskvalitet og hvordan helse og livskvalitet fordeler seg i befolkningen. Dette har tatt utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon sin definisjon av helse, der helse en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte. Den da kritisert for å være ganske utopisk, men her det viktig å merke seg at helse mye mer enn fravær av sykdom og lyte. En annen kjent definisjon da helse å ha overskudd i forhold til hverdagens krav og utfordringer av Peter Hjort da, 1982. Og folkehelse ikke et arbeidsområde. Denne her regnbågemodellen syner svært mange slike helsedeterminanter som påvirker helsa vår. Ytterst en slik blå sirkel, der da kanskje det mest avgjørende. Det hos samfunnet vårt blir styrt. Generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser. Og så i det grønne feltet så det da svært mange områder som kommunen styrer på en måte og påvirker. Det utdanning, arbeid, leve- og arbeidskår, arbeidsledighet, vatten, bostadforhold, jordbruk og matproduksjon og helse- og omsorgstjenester da en liten del, men ikke alt. Og så innerst så har vi da hvem vi og individuelle livsfaktorer, og sosiale nettverk da svært viktig for helsa vår. Dette har tatt utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon, dette her også, at helsa blir skapt der vi bor, leker, arbeider og elsker, samt lever hverdagen vår. Så stender vi ikke fritt i en kommune til å jobbe med folkehelse. Det en rekke nasjonale føringer. Det folkehelseloven med, som skal koordineres med plan- og bygningsloven. Forskrift om oversikt over folkehelsa. Og det nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Og så det da en folkehelsemelding, og det i gang med en ny. Og så det overordnet her med FNs bærekraftsmål, som skal da være grunnlag for veldig mye av kommunal planlegging. I folkehelseloven så målet at det skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Herunder livskvalitet og gode og sosiale og miljømessige forhold, og som utjevner sosiale helseforskjeller. Och loven ska bidra till att beskytta mot faktorer som direkt eller indirekta kan ha inverkning negativt på hälsa. Och den ska förebygga sjukdom, skada och lidelse. Och mycket av folkhälsoloven bygger då på världens hälsoorganisation sitt arbete. Och då är hälsofrämjande arbete en process som sätter folk i stand att öka kontroll över och bättre hälsa sig. Och där är det något sig grundprincip som man ska tänka hälsa i allt ner och så hälsofrämjande politik. Skapa stöttande miljö. Och så gode miljö på skola, barnehage, där folk bor. Styrka handling i lokalsamfunnet. Det hjälper liksom inte med goda tiltak helt överst hvis det inte kommer ner till där folk bor. Och det är ju med demokrati, medverkning och deltagelse era. Utveckla personliga färdigheter. Och en del av hälsofrämjande arbete är att reorientera hälsotjänster till att jobba med förebyggande och hälsofrämjande. Och för att få detta till så man gör det möjligt. Kommunen måste vara ett bindeled, förmedla kunskap bägge vägar och stötta och jobba aktivt för något. Och grundläggande värderingar i hälsofrämjande arbete är då rättfärdighet. Alla ska ha lika möjligheter, jobba för det. Empowerment, styrka kontroll över egen hälsa. För att få detta till, kräver en deltagelse och medverkning. Jobba för utjämning av social olikhet. Bärkraft. Utan natur bland annat så har man nog inte, eller det är grundläggande för hälsa vår egentligen. Partnerskap är en tillråd arbetsmetode. Man måste jobba på tvärs av nivå och professioner.
0: Vilka folkhälsoutfordringar har vi i TINN? I 2024 så presenterade vi folkhälsa i TINN översiktsdokument som beskriver utfordringsbilden här i kommunen. Då var vi alla råd och utvalg och kommunstyre. Ska inte gå igenom det. Det är tillgängligt för den som är intresserad i det. Men det var tre huvudutfordringar som blev lyfta upp och det är de tre här: social olikhet i hälsa, psykisk hälsa och hjärt- och karsjukdom. Men så är det också viktigt att påpeka att det finns många andra utfordringar som också är viktiga. Kommunplan samfundsdel beskriver många viktiga mål i förhåll till folkhälsa. Jag har tagit ut någon punkter som jag menar är väldigt högst relevant i förhåll till folkhälsa. Det är goda uppväxtvillkor, attraktiv kommun för livskvalitet, inkluderande och tryggt samfund, boligtillbud och möteplatser som främjar tillhörighet och livskvalitet i alla livsfaser, reducera sociala och ekonomiska skillnader med vikt på tiltak inom utbildning, hälsa och bolig, främja samarbete, medverkning och frivillighet, levande och aktiva lokalsamfund. Allt detta är folkhälsa, men också andra ting. Vi har si lite om medverkning och involvering så långt i denna processen i förhållande till denna strategiska folkhälsoplanen. Och det vi hade en folkhälsodag för politiker i oktober 24 och det var efter vi presenterade översiktsdokumentet. Vi har haft en workshop är väl riktigt att säga i förbindelse med utvidad ledarsamling i juni 26. Och så har vi deltagit på den processen med hälso- och omsorgsplan nu i våres. Och så är vi nu i alla politiska råd och utvalg och förmanskap och efterhvert kommunstyre. Då i september och oktober. Och så vidare framöver så är tänkt en är det planlagt en involvering av frivilligheten. Och så blir det en ny involvering in mot utvidad ledersamling.
1: Ja. Og på bakgrund da, av nasjonale regionale dokumenter og føringer, kommuneplan, samfunnsdel, folkehelseoversikten og involvering og medvirkning, har vi nå forslag til 5 overordnede mål som vi vil legge frem for dere. Dette da veldig sikkert fine ord, men vi vil da jobbe og få det mer konkret og noe å jobbe ut ifra videre i prosessen. Det første målet, det gjeng da på hvordan vi på en måte jobber med folkehelsearbeid i kommunen vår. Så det gjeng på å styrke folkehelsearbeidet som et felles samfunnsansvar. Og dette et mål for å møte alle helseutfordringene. Og med det mener vi blant annet at det skal prioriteres å jobbe med folkehelsearbeid. Og at folkehelseperspektivet skal være integrert i all kommunal planlegging og utvikling. Slik at det må i politisk berøre så å si, eller alle saker som kan være litt i forhold til folkehelse. Administrativt så må man ha folkehelsebrillene på, og i alle tjenesteområder. Og dette da i samarbeid med sivilsamfunn. Og døme på sikkert innsatsområdet da at den helsehjelp med gjer-prinsippet skal tydeligere frem. Vi trenger å jobbe tverrsektorielt for å få dette til, og det skal være kunnskapsbasert. Og partnerskap er en tilråd arbeidsmetode, som sagt, og da er det frivilligheten veldig viktig da. Eller næringsliv innbyggere. Og så er det en kritikk til kommunene at det er for lite internkontroll på folkehelsearbeidet i kommunene i dag.
0: Et annet mål som vi mener er viktig å ha med i denne strategiske folkehelseplanen er dette målet her. Redusere sosiale helseforskjeller. Vi vet at de med høyere inntekt og lengre utdanning lever lengre og er friskere enn de med kortere utdanning og lavere inntekt. Og det er et eksempel på sosial ulikhet og den urettferdigheten som ikke bare går på levekår, men også på helsa. Så derfor så mener vi at det er gode faglige og folkehelsemessige grunner for at vi må jobbe for å redusere disse sosiale helseforskjellene som i Norge har bare økt, forskjellene har økt de siste 10 årene. Gode oppvekstvilkår og like muligheter. Vi vet at barnehage og skole er viktige arenaer for like muligheter og et godt grunnlag for fremtidig helse. Arbeid er viktig for både helse og tilhørighet. Og det å unngå at noen faller utenfor er veldig viktig. Og dette målet her, gode oppvekstvilkår og like muligheter, beskriver mye rundt dette her. Og det mener vi er viktig å ha med. Så derfor har vi tatt det med som et overordnet punkt 3.
1: Fjerde mål er å legge til rette for et aktivt og helsefremmende lokalsamfunn. Og med dette mener vi på en måte både fysisk og sosialt. Høst det ser ut rundt dere, er det veldig viktig at det er tilgang til arealer for å være fysisk aktiv, gang- og sykkelstier, estetikk. Det er mange ting som påvirker mer helse enn den kanskje tenker at det er ren helse. Helsa blir skapt der vi lever livet våre. Og det er sosialt, så gjeng det da på møteplasser, det gjeng på medvirkning og deltakelse, og det gjeng på levevaner, og trivsel og livskvalitet. Det siste målet, innbyggerne i Tinn skal oppleve trygghet, mestring og tilhørighet. Det er jo ganske sikkert overordnet, men jeg vet jo det at vi trenger å høre til for å ha det bra. Og vi trenger å ha det trygt, og vi trenger å oppleve mestring i livet våre. Så dessa overordnede målene da, sett sammen her. Og vi vet at det fine ord, men vi skal jobbe videre med disse her. Så vi prosess. Da skal vi utarbeide underordnede mål som mer målbare, styrbare. Og det må være mål som man kan gjøre noe med. Men vi bruker målbare indikatorer vi har. Det det svært mye som blir målt i samfunnet vårt. Så vi må bruke det som kvalitetssikret fra før. Jobbe videre med strategier. Hva skal vi gjøre? Hva gjør vi videre? Og så vil vi da involvere frivillighet nå i haust. Det liksom det neste vi skal gjøre etter denne politiske orienteringen. Og så blir vi håper med å bli ferdig våren 27. Så da var det vi hadde.
2: Tusen takk. Er det anledning til å stille noen spørsmål? Åpne for det først. Noen som har noen spørsmål direkte til orienteringen? Nei, jeg kan ikke se det, men dere kanskje tilgjengelige mens vi behandler saken.
1: Ja.
2: Da sier jeg tusen takk for en god orientering, og så kaller vi dere opp hvis det noen flere spørsmål. Ja. Da har formannskapet hørt orienteringen, så da åpnes det forskiftet. Lille Renberg, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Først må jeg si jeg litt glad for at vi fant ut at vi måtte ha en sånn egen folkehelseplan allikevel, ja da. For vi har veldig mange rapporter fra mange kanter som sier at vi har en del utfordringer, også i tiden. Og det å sette litt ekstra fokus på det, det gjør at vi også putter det litt lenger frem i pannebrasken, og gjør at det kanskje litt enklere å ta det med seg også i alt det vi gjør. For å tenke folkehelse i alt vi gjør, det høres så enkelt ut, men samtidig så er det så vanskelig, for folkehelse er jo alt, egentlig. Og det starter fra egentlig det øyeblikket du blir unnfanget. Altså mors helse har alt å si for hvordan du starter ut, og hvor utdanningen til din mor bestemmer hvordan du starter. Fysisk form, psykisk form, alt påvirker, og så har du en start. Og hvordan vi rigger samfunnet vårt etterpå jo det som da kanskje gir oss en mulighet til å hjelpe deg litt videre da, om starten var litt tråd. Og derfor så har vi også fra vår side hatt veldig fokus på dette med kultur. Vi har jo sørget for ferieåpne haller i dette kommunestyret, eller formannskapet nå er vi jo. Og vi har jo også lagt rette for litt aktivitet eller et prosjekt opp i Bråvoll, så vi håper at det i hvert fall skal være med å bidra, og så skjønner vi jo at det er veldig mange flere ting som vi også skal se på, men jeg gleder meg til prosessen videre og hvordan dette blir sen ut, og så er det en viktig jobb å få dette med seg i alt det vi skal gjøre fremover. Takk.
2: Bjørn Langeland, vær så god.
4: Ja, ordfører, takk for orientering, og husker jo tilbake at vi ble introdusert for uttrykket dulting. Mm. Og jeg tenker jo de tiltakene som blir nevnt her er jo å dulte folk litt i aktivitet. Hvis det er gode lokasjoner i nærområdet, gode stier og andre ting, så er det lettere å ta seg en liten trimøkt. Og så ble vi også flere ganger påminnet om at det beste arbeidet er å starte med barn og unge. Det er da en kan gjøre de store forskjellene. Så skal vi jo ikke glemme at i tiden så har vi mange eldre, men det er viktig å kanskje tenke der. Og jeg ser kanskje at vi i tiden har mange gode organiserte idretter, og så leser jeg her at de vi kanskje er ekstra mye ute etter, de er ikke der. Og det er jo kanskje da noe jeg håper at vi får satt fokus på i det videre arbeidet. noen tiltak som målrettet og treffer de som kanskje trenger det mest, hvor vi kan gjøre størst forskjell tidlig. Så det blir veldig spennende å følge prosessen og bidra videre. Takk.
5: Takk. Lille Renberg, vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg ser at kommunedirektøren har et forslag til vedtak som jeg synes kanskje var litt enkelt, så jeg har lyst til å komme med et nytt forslag. Mitt nye forslag er at kommunestyret ser behovet for en egen strategisk folkehelseplan for Tinn kommune og slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av planen slik det fremgår av saksfremlegget. Det på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Takk.
5: Takk. Andre som ønsker ord I saken? Nei, det kan jeg ikke se. Ordfører stiller seg bak det som sagt om at det helt på sin plass og at vi nå utarbeider en strategisk folkehelseplan. Altså det at man tok det ut av planstrategien sånn I etterpåklokskapens navn, så ser man at man trenger dette som et eget planområde. For det så omfattende, det så stort, og når man ser disse hovedmålene, altså det å operasjonalisere de målene, det blir en jobb utover, og da trenger man et eget planverk, slik også ordfører ser det. Og synes det var en veldig god orientering. Jeg har hørt på den tidligere også I helse- og omsorgsutvalget, og har fått tilbakemeldinger fra andre som har lyttet til den tidligere, også at det har vært en god orientering, og man ser absolutt, man ser behovet. Og ser det nå frem til å få høre mer om arbeidet, og at vi får den til politisk behandling igjen på vårparten. Så dette trenger vi. Vi vet vi har noen utfordringer, og vi nødt til å sette ord på hvordan vi ser for oss å løse de på både kort og lang sikt. Mye her jo lang sikt, men vi erkjenner jo at vi trenger å ha noen gode og etter hvert også målbare grep da, å ta I bruk. Slik som representanten Berg la det fram, det forslaget så det da ment til erstatning for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak, og egentlig bare mer en stadfestelse at for det kommunestyret som skal ha den til slutt, så derfor så det formulert slik, stadfeste av at kommunestyret mener dette riktig, da, og at det en prosess man også kjenner seg igjen I at ja, vil være det riktige for en plan videre. Kan formannskapet godta at vi setter kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot forslaget fra representanten Berg? Oppfatter ikke at noen har tenkt å stemme imot alt her, så derfor så tror jeg vi kan gjøre det slik. Ja, da gjør vi det slik. De som går for forslaget fra representanten Berg forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig for forslaget til Berg på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderpartiet. Ja. Da skal vi gå videre til sak 8426, som fastsetting av planprogram for revisjon av kommunedelplan Gaustad. Kommunedirektøren har følgende forslag til vedtak. Planprogram for kommunedelplan for Gaustad fastsettes med endringer som vedlagt I saken, jamfør plan- og bygningslovens paragraf 11-13. Jeg har forstått det slik at det en orientering I starten av saken her også. Kommunedirektør, vær så god.
6: Ja, da vil jeg be avdelingsleder I Samuelsen komme fram og presentere.
7: Du skal ikke vise noen ting, nei. Nei.
8: Det en folkehelseplan det her også, som vi jobber med nå. Synd at det gikk før jeg rakk å si det. det er mye som handler om altså folkehelse I stort, fordi at det her handler jo om utvikling av samfunnet vårt på godt og vondt. I Gaustad-planen så det veldig mange ulike hensyn som skal balanseres. Vi har Gaustad-toppen som nå inne på nasjonalt ikonnivå. Og vi har verdensarvbyen med buffersona si, hvor det interesser. Vi har villrein. Vi har mange viktige naturverdier. Og vi har et ønske om videre vekst og utvikling i området. Kommunestyret var det vel som la planprogrammet ut på høring før sommeren. Det har ligget på høring nå til midt i september. Vi har fått 24, tror jeg det var, høringsinnspill. Noe av det til selve planprogrammet som var på høring, og noe innspill til videre planarbeid. Sånn at i den tabellen som følger som et av de første vedleggene i saken, så ligger det oppsummert hva de ulike høringspartene har sagt, både til planprogrammet, det blir kommentert nå, det som til planarbeidet, det tar vi med oss i videre planarbeid. Så det ikke kommentert ut nå. Det som har kommet av litt sånn store og komplekse spørsmål som reiser seg etter at vi har lest gjennom alle merknadene, det særlig det som går på villrein. Hvordan skal vi forstå dette fokusområdet som statsforvalteren peker på? Og så har vi mye som handler om metode for å utrede hvilke verdensarvverdier som kan bli påvirket. Vi har avtalt et planforum, et regionalt planforum i slutten av denne måneden, og innkallingen til det har kommet nå, og der forsøker vi å spisse det vi tar opp mot de temaene. Ellers så det som står i planprogrammet om mot ambisjonene på planarbeidet, at vi ønsker vekst og utvikling i området, det har vi jo selvfølgelig med oss. Det et detaljnivå på en del av merknadene som har kommet, som ganske krevende å forholde seg til. Det blir ikke billigere å lage planer. Dette til budsjettbehandlingen. Så det ganske voldsomme utredningskrav som stilles, og det ser vi også i kommuneplanens arealdel, som vi jobber med parallelt med det her. Og vi ser at det tema som vi må samkjøre i kommuneplanens arealdel med det som ligger i Gaustadplanen. For eksempel på tema planvask. Hvis vi vasker i kommuneplanens arealdel uten å se hva vi gjør i Gaustadplanen, så kan vi komme litt skjevt av gårde. I planprogrammet som følger saken, så ligger det en feil. Det kan enda ligge flere, men det en feil. Det står at planprogrammet skal innom ungdomsrådet. Det har vist seg praktisk veldig vanskelig å få til, fordi at ungdomsrådet fortjener en annen tilnærming til disse plandokumentene enn det voksne folk som vant til å lese sakspapirer trenger. Så sekretæren i ungdomsrådet og jeg har lagt en plan for et type verksted i et ungdomsrådsmøte senere. I stort, store utredningskrav. Tema villrein og tema verdensarv, som vi ser at vi har lengst vei å gå på før vi er i mål. Jeg tror jeg stopper der,
5: ja. Ja, tusen takk. Kan være at det kommer noen spørsmål som avdelingsleder må svare på etter hvert, men det får vi se. Det åpnes til forskiftet. Bjørn Nøste, vær så god.
9: Ordfører, det veldig bra at den planen nå kommer. Det har vi ventet på, så det ser vi frem til. Jeg har et par spørsmål i forhold til verdensarv. For der vi står jo, hvor står vi i dialogen da med fylkeskommunen og riksantikvar om buffersoner? Jeg tror det her risikoen for innsigelser størst, så jeg lurer litt på det. Også, hvem skal utrede villreinhensyn faglig? Fordi når statsforvalter forventer en særskild utredning, hva har man tenkt der?
5: Kommunedirektør,
6: varsågod. Ja, jeg løper om Eli har svar på det som stilt spørsmål om her.
8: Til det siste først. Vi bruker Asplan Viak som konsulenter i planarbeidet. De har naturvitere som også kan villrein, og vi planlegger å hente inn hjelp også fra villreinsenteret. Det har vært tilsvarende prosesser i Hjartdal og i Vinje, sånn at vi har litt som vi kan trekke veksle på der også. Og så spørsmålet om verdensarv. Vi er i en prosess der hvor vi jobber mye og i mange saker med å finne ut av det. Vi hadde et seminar her for noen uker siden hvor vi har altså Riksantikvaren har bevilget penger til et nettverk for arealplanleggere i verdensarvkommuner. Så det var en 30-40 stykker som var med på et seminar her, og det er jo akkurat i kjernen av de spørsmålene som ble stilt her nå, med hvordan vi forholder oss til det, hvilken metodikk bruker vi når vi utreder, hva kan vi klare å gjøre på overordnet plannivå, hva gjør vi på i reguleringsplan eller nede i tiltak. Så jeg har ikke svar nå. Håper å finne det i løpet av planprosessen.
6: Hvis jeg skal få supplere litt, vi har jo hatt et eget møte med sentrale folk i fylket og kulturminnevernet, og de som på en måte utgangspunktet er de som kommer med de synspunkter som da kan medføre en innsigelse. Det vi vel har en ambisjon om er i hvert fall å løfte det opp på et høyest mulig administrativt nivå, så at, på en måte, at det er på en måte en del av en overordnet strategi for fylket. Gjennom fylkeskommunen har jo flere mål. Og det er klart at en del av de som jobber med arealbiter, de har jo gjerne kanskje en inngang. Mens vi, når vi snakker om utvikling av Gaustad, så er jo på en måte Gaustad-området også en del av utviklingsområdet for Telemark fylkeskommune. Så det er den diskusjonen om buffersonen som har blitt løftet opp der, det er jo der vi utfordrer dem på det da. At de har fra fylkeskommunen side, de har sagt at de ønsker å utvikle området. Da må jo de også bli enige med seg selv om hva er det de egentlig vil. Det er det vi på en måte har en diskusjon på. Takk.
5: Takk. Lillian Berg, vær så god.
10: Takk, ordfører. Det ikke så mange spørsmål egentlig. Jeg har bare lyst til å si som representanten Nese at jeg veldig glad for at denne planen kommer. Det jo en etterlengta plan. Det en viktig plan for tiden, for hele kommunen, men også for regionen, som kommunedirektøren påpeker. Det mange hensyn som skal ivaretas. Det verdensarv, det villrein, det reiseliv, det vekst, det balanse, by, fjell, bygder. Det mange ting som skal tas med i dette her. Ja. Det er mange planer det jobbes med om dagen, men jeg opplever også at det en god fremdrift, og gleder meg til videre arbeid. Jeg tror, ja, som sagt, det mange som har ventet på denne planen. Så det blir bra. Det jo dette vi skal bruke for å utvikle kommunen fremover, og det blir gøy.
5: Takk. Jørn Lagran, vær så god.
4: Ordfører, det vel ikke så mye spørsmål, men du nevnte at ungdomsrådet skal få en litt annen inngang enn å lese kanskje hele saksdokumentet. Og en trenger ikke å være ungdom for å slite med å lese seg opp på hele saksdokumentet her. Og jeg glad du sier at dere ikke så alle løsningene med en gang med alt som kom. For det er det som slår meg når jeg leser det, at det her ser ut som det skal men jobbes mye for å få alt dette her til å lande. Så sa Nessa at det var kanskje verdensarv som den største utfordringen, men jeg håper at den siktelinjen ikke nødvendigvis den største utfordringen når en kanskje løfter det litt. Det bør det ikke være, tenker jeg. En kan oppleve verdensarv og ha det ganske fint rundt og se litt nært og ikke se på fjelltoppen og om det noen ting som forstyrrer der. Mens vildreinen og trykket som øker der kanskje noe som bekymrer meg enda mer I forhold til det, så det også viktig at det tas grundig. Og planvask jo et fint ord, men I det så ligger det sikkert også veldig mye arbeid I forhold til å finne ut hva ligger I det. Og da det som blir sagt her, at da må den metoden vi bruker for det gjenspeile resten også. Så jeg ser at det ligger mye jobb foran her. Så, men det på høy tid at det blir en ny plan, sånn at vi kan faktisk jobbe videre og slippe at det sånn bit for bit. Det sikkert slitsomt I seg selv det. Så lykke til videre. Takk.
2: Takk. En kommentar til det med siktlinjer. Vi skal ikke lenger tilbake enn til april I 25, hvor det ble gitt innsigelse fra fylkeskommunen på bakgrunn av siktlinjer. Inn mot Brennstaul, som et allerede vedtatt utbyggingsområde før vi fikk verdensarvstatusen, så vi skal ikke lenger tilbake enn det. Men det jo en del av de problemstillingene man jobber med, og som man også jobber med å få løftet på et høyere administrativt nivå, som kommunedirektøren kaller det. Og undertegnet må også understreke at jeg tror det vesentlig at man løfter det dit for å muligens få en annen holdning til det, for en innsigelse krevende og ja, arbeidsomt å løse for begge parter, eller flere parter, men vi skal ikke lenger tilbake enn det. Så det er et tema som blir sterkt problematisert, og det blir jo også problematisert I høringsvarene her. Jep, Bjørn Nesse, vær så god.
9: Ordfører, jeg hadde bare noen innspill også, hvis det lov å få lov å komme med det. Jeg tenker at besøksforvaltning bør få et eget tema, fordi at man kan da ferdselstyre bort fra villreinområdet, kanskje bedre logistikken mot Gaustatoppen, bra både for naturen og for reiselivet. Og så hadde jeg lyst til å si noe om kulturhistorie. Det jo mye av helt din kommune, men det også en ressurs. Og Gaustaløypa og forsvarshistorien som da på Gaustatoppen, mener jeg bør kanskje ivaretas og løftes fram faktisk som en ressurs. Takk.
2: Oppfattet ikke at det var noe, det var ikke noe forslag.
4: Nei, det var noe innspill.
2: Ja. Hvorfor må spørre for å være sikker, det jo type forhold som ikke hører hjemme I planprogrammet, men eventuelt I planen?
6: Ja, ordfører, bare kort besøksforvaltning, det jo på en måte sentralt del I den, vi har jo vedtatt en plan for turismen, der jo det sentralt, og det litt viktig at den ser arealbiten som en del av dette, så det vil vi jo passe på at det blir varetatt. Vedrørende det om hvordan det skal nærme seg kulturhistorien her, så det jo mye her vi skal ta vare på. Det jo en verdensarv har blitt nevnt, men det jo klart, alt vi driver på med handler jo på mye, det derfor vi diskuterer det vi gjør med fylkeskommunen, det jo forståelsen av hva som kultur og hva som historie. Vi midt I kjernen av det som de problemstillingene vi står I. Men vi tar med oss de innspillene her, så det skal vi gjøre. Takk.
2: Takk. Det ikke noen flere som har bedt om ordet. Da går vi til votering. Det da kommunedirektørens forslag til vedtak. Vi voterer over. Planprogram for kommunedelplan for Gaustad fastsettes med endringer som vedlagt I saken, jamfør plan- og bygningslovens paragraf 11-13. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser et bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Jeg tenker at før vi går på de neste sakene, så tar vi en pause til 10 over 5. Så da møtes vi da.

0: Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Haakon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

pausen over, og vi fortsetter formannskapsmøtet. Vi på sak 8526, orientering om investeringsprosjekter 2. tertial 2026. Det en sak som relativt lik oppbygging den saken vi hadde i mars dette år. Ordfører ba om en redegjørelse da det ble gitt opplysning om at det kom til å være noen nye endringsmeldinger som kom til å bli rapportert i 2. tertial. Men gitt at vi har hatt tilsvarende saksfremlegg før med tilsvarende måte å rapportere og informere på, så ønsker ordfører at det ble gjort en ny sak nå til formannskap og til kommunestyret, slik at politikerne har mulighet til å gå, ta til seg den informasjonen og gå inn i det.

bare påpeke at kommunedirektørens forslag til vedtak i punkt 2 står at det gjøres en evaluering av prosjektet uten å angi prosjekt. Det skal være miljø- og gjenvinningssentral. Så er det en kurie datt det ut, kan begynne med det. Og som ordføreren nevnte, så er det bygd opp som fororientering, og det da nevnt noen prosjekter som er trekt fram der de endringer som man verdt å få med seg. Og det første dette fellesprosjektet med Lede, der vi nå har fått ny prosjektleder på plass, og det har vært et møte der de sier at de regner med å ta en endelig beslutning i løpet av 26, og da med tidligst oppstart andre halvdel av 27 på det prosjektet. Trafoen er ute av bildet, men norsk hydrogen trenger fortsatt strøm, så det er det som er hovedsaken for øyeblikket. Rjukan vannverk, der er en i sluttfase med å ferdigstille dokumentet som skal ut, og sammen med det så kommer det til å bli gjort en ny kostnadsoverslag, sånn at vi gjør det opp på plass før det eventuelt går ut. Dessuten så avventer jeg noe med å lyse ut med tanke på et arbeid som pågår sammen med Statkraft, ØTB og Hydro, med tanke på ny vannkilde for drikkevann. Da kan det ha betydning for prosjektet. Og den rapporten fra arbeidsgruppa kommer i oktober 26. Miljø- og gjenvinningsstasjon. Jeg har bare gravd litt i historikken på prosjektet, og ut fra det jeg kan se fra tidligere papirer, så ble det i desember 20 lagt frem en sak for kommunestyret der det var 8 alternativer lokaliseringer som ble vurdert, og en dag etter å sila nedover kom det at den gjorde et vedtak i juni 21 om at den da skulle lokalisere til Ringflott, etter det jeg kan se. Så har det da her kommet en del endringer, og det er da lagt opp som et utfallsrom, altså et sannsynlig scenario og et verste fallscenario ut fra det vi kan se nå, der vi viser egentlig bare at den har saker her som ikke er avklart enda, men som allikevel ligger i prosjektet. En ser også i vedlegget at det er i all hovedsak endringer i endringene som er de store sakene, og så er det en del nye endringer som har kommet til her. Og så må jeg bare beklage at prosjektleder og kommunalsjef har misforstått hverandre på dette med tomtekjøp og hva inkludert og ikke, men sånn skjer av og til. Jeg har også lyst til å ta et eksempel på noe av det som er økning i endringene fra forrige gang til nå, der dette strømforsyning og fiber er et av de tingene som har endret seg. Litt sånn typisk her, at en har fått et overslag på hva det koster fra leverandør. Så kommer en og skal gjøre det, og så får en da nye måter å måtte gjøre det på grunn av at fylket ikke ønsker å ha denne her strømforsyningen av fiberen i veien, der det er bekkeløp. Man må da gå inn med andre og tyngre tiltak som koster mer enn forutsatt da i mars. Så har det også kommet en ny trafo her, som en del andre steder. Det skal liksom trafo overalt etter hvert. Men akkurat den med strømforsyning og fiber er litt sånn spesiell, i og med at her hadde han jo lagt inn den overslaget han fikk fra leverandøren vår som er lokal, og han endte opp med en helt annen løsning enn det som har ligget til grunn, og det var helt nødvendig at prosjektet overtok den biten, fordi at den leverandøren som skulle levere strømforsyning ikke så seg i stand til å få det til innenfor den forandringen som prosjektet krevde. Det er flere ting, men det kan sikkert få spørsmål om hvis det er noe spesielt. Endringene er da på totalbudsjettet er ifra på beste scenario, eller sannsynlig scenario, på mener det var 13,7 eller noe sånt, og 21 et eller annet på verste scenario, så vidt jeg kunne se. Bruk av en renseanlegg, bare oppdatering av det en kaller totalbudsjett, altså det har vært ekstern kvalitetssikring, og de har lagt en litt større usikkerhet som har ført til en endring som er meldt her.
utgangskalkylene ganske like, men da større usikkerhet i det som ligger til

0: på en renseanlegg. En har da renseanlegg på Måvik som har vært I en sluttfase. En har sett en del utfordringer, men noen løsninger som en bør utbedre før en kan si at det helt ferdig. Og ser ut til å bli en merkostnad på 3,7 millioner. Det gjelder da noen pumpanlegg som ikke har fungert som forutsatt, og litt sånn tilpassning for tømming for septik. Så har en da ledningen, utbedring mot Gaustad. Det tatt over fra entreprenøren etter sluttbefaring. Det står igjen noen små utredninger og oppfølging der, men sånn som det ser ut nå, så har en fått prosjekt gjennomført I før tida med god kvalitet og et mindre forbruk da på nesten 15 millioner. Så det ser greit ut. Og avløpsledning fra Tinsjøen ser nå ut å være avsluttet, og da ser ut at det igjen 8 millioner på det budsjettet. Ellers så skal det ikke være noe veldig spesielt I resten av prosjektet, sånn, så vidt vi kan se fra øyeblikket. Ja. Tror det var det?
1: Ja, da kan det jo være at det noen spørsmål som en gang. Det kan jeg ikke... Jo, Lille Lennberg, vær så god.

0: Takk, ordfører. Det jeg lurer litt på i forhold til Rjukan renseanlegg. Er det mulig å kanskje ikke i dag, men til senere, og så få et litt mer spesifikt hva som ligger i den kostnadskalkylen for Rjukan renseanlegg. Hva det som ligger i den økningen, og hva usikkerhetsmomentene? Og litt i forhold til, vi har jo hatt litt sånn tilbakevendende overstigelser på diverse prosjekter. Er det mulig å si noe om hvordan man kvalitetssikrer de kostnadsoverslagene som ligger i nye og fremtidige prosjekter? Takk.
1: Ja, i hvert fall når det gjelder nye og fremtidige prosjekter, så ble vel det sagt forrige gang at vi nå prøver å få standardisert litt sånn hvordan vi fremskaffer kostnadsoverslag med nødvendig usikkerhet der, som blir spesifisert. Dette en sånn standardmetode. Og så har vi da at prosjektet en viss størrelse blir sendt på ekstern kvalitetssikring, blant annet. Så var det et par punkter til som ikke helt husker i farten. Men det ble sagt at det tiltak man har sett i gang for en stund siden.
2: Det var vel spørsmål om man kunne fremlegge tallene bak tallene for Rjukan renseanlegg, men det opplever jeg at kommunalsjefen ikke har bekreftende til.
1: Ja, det kan bare gjøre
2: nå. Ikke nå,
1: nei,
2: men
1: kan
2: til ved neste anledning da.
1: Ja,
2: ja, oppfatt at det ble fanget opp.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg er litt undrende til tallene som ligger i saken. Så er det mulig at jeg ikke forstår at det er så enkelt som det, at det er kun jeg som ikke forstår. Når det gjelder miljø- og gjenvinningsstasjonen på Rjukan, ta den først. Altså, i bestefallsscenario så står det et sted 21,9 millioner i økning, mens i bond så står det 13,2 millioner. Jeg stiller meg litt undring til hvilket av de tallene skal vi forholde oss til. Mulig jeg misforstår. I verste fallsscenario så står det på toppen 30,4 millioner, mens det i bunnen står 21,7 millioner. Hva er det som blir tatt med i tertialen? Er da et spørsmål. Vil man ta i beste fall sannsynlig scenario, eller vil man ta det verste? Og hva er realistisk her? Jeg kan jo svare på det først, kanskje. Jeg har hørt litt flere ting.
1: Vi har lagt inn sannsynlig scenario i tertialen. Det har vi gjort.
3: Ok. Fordi jeg tenker i forhold til, det er ikke så lang tid siden vi sto her sist og fikk overskridelser. Nå har vi ytterligere overskridelser. Er det sånn at vi risikerer om et par, altså la oss si budsjettmøte igjen og møte på ytterligere, altså at man lander på det verste tenkelige scenariet, at vi da ytterligere må skru opp pengebruken her?
1: Ja, som jeg nevnte så er det et utfallsrom mellom sannsynlig og verste case scenario, så ja, det utfallsrommet, den usikkerheten har vi der.
3: Ja.
1: Den ligger der. Det er derfor jeg valgte å presentere det på den måten her.
3: Ja, ja.
1: For det er ting som ikke er avklart enda.
3: Ja, og jeg er veldig takknemlig for at vi får på en måte presentert det, men det er klart det er som jeg innleder med, at det er litt i stuss på hvilke tall er vi skal forholde oss til i beste fall, for det er det litt sannsynlig scenario da. Hvis vi tar det, så står det som sagt et sted 21,9 millioner, mens det i bunnen i det så står det 13,2 millioner. Er det da slik å forstå at det er 21,9 som er økningen, eller er det 13,2 som er økningen i forhold til hva vi fikk presentert sist?
1: Ja. Det lå igjen forskjellen mellom det som var budsjettet på forrige prestasjon på 122 millioner, så var det totalram på 131,500. Den forskjellen på 8,7 millioner, så trekker den ifra 21,9, så tror du skal enda på 13,2.
3: Ok, så det er en økning på 13,2 da.
1: Ja, for da har du hatt den reserveprosjektet, ja, som på en måte nå sier at den kutter vi ut, den puttar in totaliteten.
3: Okej, okay,
1: okej. Okay. Det är sånn det visst.
3: Ja, ja, okej. Okay. Men då skjønner jag. Skjønner jeg, så kunne det kanskje et råd om at kanskje kunne stått litt klarere I, så hvis man klarer å endre litt på sånn at, det kan hende at det flere enn undertegnet som ikke helt forstår eller I hvert fall man opplyser om det da.
1: Ja,
3: jeg
1: er ikke redd for å presentere på en god måte så jeg enig I den,
3: ja. Men det flott, og så synes jeg litt over dette med tomtekjøp tidligere så har det ligget inne med 4,5 millioner Så nå det åpenbart en økning. Altså det slik å forstå at det 4,5 millioner ekstra I forhold til tidligere, eller det, har tallene blitt bort underveis her I forhold til sist presentasjon?
1: Rett og slett en misforståelse mellom egen prosjektleder.
3: Ja, ok. Ja, det greit. For å unngå disse tingene, da, disse store overskridelsene som det jo tross alt har vært, det slik at man kunne hatt, kall det flere befaringer, flere møter med prosjektledere og entreprenører for å unngå, tenker man at, altså, hvordan opererer man for eksempel I andre kommuner, da? For vi jo ikke den eneste kommunen som driver med store prosjekter. Noen klarer det innenfor rammene, mens andre har overskridelser og så videre. Er det noe man ser nå at kunne vært et forbedringspotensial I forhold til dialogen med de som utfører jobben, så at man ikke får disse overraskelser hele tiden? For det klart, det en del millioner kroner her, og det går utover på en måte innbyggernes ved og vel til skjønn og sist. Da.
1: Det vel litt derfor må vi foreslå at vi tar en gjennomgang av prosjektet når det sluttfører, sånn at vi kan få klarlagt hva som reelle gode læringspunkter her.
3: Mm.
1: Så jeg tenker at det fornuftig å ta en ordentlig gjennomgang da og samle folka og så se hva vi finner ut av det
3: ja og så jeg ser jo et av de områdene hvor det stort spriker da dette ekstra sikringstiltak av byggegrupp altså på beste fall så står det egentlig på 9 millioner men på verste fall 15 millioner utifra for så vidt hva du har svart på tidligere så anser du det som nærmere 1,9 som det riktige men det ganske stort sprik her
1: ja, og som du så skjer den bestriden den der kraven der og det går på forståelse av kontrakt rett og slett
3: ja.
1: Så vi har på en måte hatt vår jurist fra Kongsberg-regionen inne og vurdert det egentlig basert på det som ligger til grunn for det sannsynlige scenario
3: Mm.
1: Men igjen, der en usikkerhet der det derfor viser det spennende rett og slett
3: ja, ok
1: du kan si grunnlag for det ekstra økningen der jo det bare fire punkter på den grunnundersøkelsen I alle de fire punktene en treff på fjell når du kommer litt ned når du begynner å gravgjøre så det mindre fjell enn forutsatt det har en del konsekvens på hvordan du utformer byggegrupp hvor du kan ha skråninger hva du må ha sikringstiltak så det litt sånn ja Men igjen, vi nå fort tilbake til evalueringen, så jeg tror det best å ta en
3: ja.
1: Gjennomgang oppsummering der, så får en litt sånn helt bilde med tanke på læringspunktet.
3: Ja, så det et punkt der, jeg skal ikke gå gjennom alle punktene, jeg skal ikke gjøre det, men jeg beit meg litt merke dette med container og inventar. For meg så virker det jo naturlig at det på en måte en del av prosjektet, men det står jo I teksten at det var opprinnelig tenkt innenfor rammene til samfunn. Men at man nå har gjort en endring på det jeg stusser for så vidt litt over det da, at ikke det på en måte en del av prosjektet I forhold til man setter opp et bygg og man skal ha eller bygningsmasse som man skal ha inventar og slikt og container en naturlig del her så jeg bare stusser meg over det
1: ja det igjen det jeg tenker var kanskje greit å ta under evalueringen ja. Men I hvert fall så var det tenkt det først
3: ja Og så skal det jo også sies da, som du også var inne på, at det jo prosjekter som har mindre å bruke. Og det jo isolert sett gledelig. Men på det ene prosjektet, som gjelder utbedring, avløpsledning, Gaustad-området, så det ganske stort avvik når man ser prosentvis I forhold til budsjettert. Og ny avløpsledning, altså det snakk om en del millioner kroner her, ny avløpsledning Tinsjøen mindre prosentvis, men det tross alt snakk om underkant av 8 millioner kroner. Jo da, isolert sett så det gledelig at vi har mer penger, kall det på bok, eller ikke skal bruke så mye penger på prosjektene. Men det får meg også til å undres litt over, gitt de andre prosjektene som man har store overskridelser på, her har man store mindre forbruk, kanskje noe å ta med seg I evalueringen her også, at Det en evaluering her også I forhold til har man nødvendig kontroll på de prosjektene? Som sagt, isolert sett gledelig at man har et mindre forbruk, men når det blir så store kroner her, så jeg vet ikke, det store grunner til det, eller det rett og slett bare flaks I forhold til budsjettering, eller har man funnet gode, nye løsninger som man ikke tenkte på den gangen man I gang satte prosjektene, da, eller prosjekterte? Så skjønner jeg hva jeg mener, spørsmål.
1: Bør det kan ikke jeg svare på sånn direkte, akkurat det. Tingsjøledning har vært flere runder med både forandringer I budsjett og litt sånne ting, anleggsbidrag, så vet jeg. Akkurat Gaustad, det tør jeg ikke helt å si på stående fot, altså.
3: Ja, men jeg takker for svarene. Og så jeg vel av den oppfatningen, da, som for så vidt også I punkt 2 I kommunerutørens forsøk til vedtak om at det behov for evaluering for å se om det forbedringspotensial, som du også inne på. Men jeg tenker kanskje vi skal kanskje styrke det litt I forhold til tidspunkt for evaluering og hvordan vi ser på måten. Altså, vi ønsker jo å på litt mer bli litt mer betrygget I forhold til fremtidige prosjekter også. Så, men det tenker jeg Bjørn Nesse vil redegjøre eller ta det nytt forslag til punkt 2. Takk.
2: Takk, jeg har noen spørsmål jeg også, før jeg slipper til representanten Nesse, så du ba om ordet. Når det gjelder strømforsyning og fiber, endringer på 6 millioner, det da en økning fra sist økning. Mm. Ja, så den økningen på totalt 14, hvis jeg tar det på husken.
1: I området der, ja. Ja. 13, ja. 13,95.
2: Ja, ok. Jeg har fått gjort klart det. Og så... lurer jeg på dette med trafor kommunalsjefen var litt inne på det selv og det dukker opp trafor og det gjør det, vi ser jo at dette med trafokapasitet noe som går igjen I flere av prosjektene at ikke var forutsatt, altså du har to prosjekter her I hvert fall, og så har du også mobilmasta I Tessungdalen og det jo store kostnader forbundet med å sette opp med trafor så jeg bare lurer på hvorfor går disse trafone igjen?
1: Det tør jeg faktisk helt å si. Det uvant at jeg legger inn trafo I et hvert prosjekt. Men det ser jo her ut at det må jeg virkelig ordentlig sjekke ut I tiden, hvordan det ligger med trafokapasitet. For eksempel mobilmast, det jo lite strøm, ekstra strøm man skal ha ut derifra, for eksempel. Og likevel så kommer plutselig et pålegg mot trafo. Så jeg har egentlig ikke noe bedre svar enn det at vi må faktisk sjekke spesielt ut her.
2: Ja.
1: Ser det ut det.
2: Ja. Og så var det jo det punktet som Bystrøm selv også var inne på med konteiner og inventar, for det står jo gjort rede for at man hadde en plan for hvor det skulle belastes, men merker meg etter dialog med økonomiavdelingen, det jo sikkert noe som blir en del av evalueringen, altså når skal den dialogen skje? Når skal man ha dialog med økonomiavdelingen for å vurdere hvor ting skal posteres? For det klart at nå er det en endring som nå går ut på innbyggernes regning. Over avgiftene, fordi at den skulle egentlig vært I våre egne budsjetter, og nå får vi en endring der, og det er en veldig, veldig stor overskridelse, og det gir jo, som representanten Bystrøm inne på, en uro, og vi skal gjennom nå et renseanlegg som vi må håndtere, fordi vi har pålegg. Vi jo klare over at vi har pålegg som vi må løse, og det store og krevende utfordringer, men vi jo nødt, hvis det renseanlegget skulle få tilsvarende økning, så vi jo inne på helt... Ja, de voldsomme, de summene. De voldsomme, de vi har nå, men de vil være enda mer voldsomme. Og vi vet jo at vi har en usikkerhet knyttet til nitrogenrensingen også. Det jo ikke noe vi kan... Altså, det jo ikke noe ting kommunen bestemmer over alene, men det klart det er mange store prosjekter her, så det jo derfor det viktig for oss også å få en klarhet I hvordan man går... og få vite litt mer om tallene bak tallene her, da. Men det har vi forståelse for at ikke vi får I dag men at det kan legges frem ved neste anledning en detalj der, men det blir da formelt etterspurt her sånn sett ja, vær så god
1: akkurat det med selvkost og konteiner her, det vil jo endt på innbyggeren uansett gått på drift på selvkost eller på investering
2: ja, ok, ja
1: så den
2: ja.
1: Går nok for det samme
2: ja, så det, ja, forstår
1: det bare hvordan den
2: ja.
1: Velger å gjøre det
2: ja
1: Den kjøper inn for eksempel sånne plastkonteinerer sånn som blir satt ut rundt omkring. Det kjøper en vanligvis på drift da.
2: Ja.
1: Det var tenkt det samme her.
2: Det god presentering, takk.
1: Ja.
2: Ja. Unnskyld, ja, Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk, ordfører. Det var to ting. Det med selvkost kontra på budsjettet. Jo, når det gjelder selvkost så vil vi jo få det rett på de kommunale avgiftene på regningen vår der hver måned, eller for oss som har hver måned, eller om man har per år. Så det vil jo på en måte merkes litt forskjell da, om man tar det fra på selvkost, eller om man tar det opp og sier via det kallet normale budsjettene, hvor det da eventuelt vil gå ut over tjenestene. Eller misforstår jeg?
1: Ja, dette selvkost
3: ja.
1: Uansett.
3: Ja, ok, ja, greit, flott. Men når det gjelder bestefall og verstefall, jeg kjenner jo på meg at jeg har en litt vond navefølelse i forhold til hvor vi kan lande i, og det er jo på en måte gitt de stegvis overskridelsen som på en måte vi har hatt, man kaller det hele veien her, eller fra prosjektet startet til nå. Så jeg er liksom litt bekymret for om vi, hvor klokt det er å gå ut ifra sannsynlig eller bestefallsscenario framfor å legge det verstefallsscenario til grunn. Så vet ikke jeg om det på en måte kan være et signal overfor de man har en disputt med, men jeg tenker uansett så bør vi vel kanskje legge til grunn at vi risikerer verstefallsscenario. At ikke vi... Eller er man så klinkende klare på at her har vi så god sak at det er egentlig bare en opplysning til oss at det i verste fall kunne medført det, men det er lite sannsynlig?
1: Nei, men jeg tenker at det en dialog en kan ta på nytt med økonomisjefen og kommunedirektøren når en nå legger budsjettet. I og med at det en sånn bekymring som blir meldt, så vil det være naturlig å ta den dialogen på nytt, for eksempel.
3: Ja, ja, jeg håper jo at dere har en god dialog med økonomiavdelingen fremover, i hvert fall sånn at... Ja, nei, men greit. Takk for svaret.
2: Ja. Var det noen flere spørsmål? Spørsmål, Nesse? Nei, takk. Det kan jo være at det kommer noen flere, men... Vær så god, Bjørn Nesse.
4: Takk, ordfører. Da har jeg et felles forslag fra TIN Høyre og TIN Senterpartiet og TIN SV og TIN Arbeiderpartiet som jeg vil legge fram. Det da i sak 85-26, orientering om investeringsprosjekt 2. tertial 2026. Og det forslag til tekst som erstatter da punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak. Så nytt punkt da. Det skal gjennomføres en evaluering av kommunens igangsatte og fullførte investeringsprosjekter omtalt i dette saksformlegget. Dette med sikte på å avdekke forbedringsområder og sikre læring for fremtidige investeringsprosjekter. Evalueringen skal omfatte en gjennomgang av kommunens rutiner og praksis for planlegging, prosjektstyring og oppfølging, og danne grunnlag for eventuelle forbedringstiltak. Evalueringen skal ferdigstilles innen februar 2027. Det sendt ut. Veldig sendt.
2: Sendt ikke etter? Ja.
5: Ordfører, jeg bare sånn jeg hører tidsfristen. Jeg hadde ønsket at man kunne kanskje kommunisert den tidsfristen med oss litt i forkant. Jeg ikke sikker på at vi rekker å få det ferdig, litt avhengig av hvordan prosjekten består. Det må vi på en måte få anledning til å gi en tilbakemelding på. Ja. Takk.
2: Da foreslår ordfører at det kan man ta en runde på i kommunestyret neste uke. Eventuelt hvis det skulle være grunner. Poenget er at man må få en oversikt over dette før man begynner å planlegge rammer for neste. Da begynner man jo å jobbe seg inn mot rammesak og så videre. Men det er også en grunn til at man setter den ut i februar, for det er jo da Lyngflott-prosjektet. Det er jo planlagt sluttført mot utgangen av dette året. Så det er derfor man venter til ut på neste år å gjøre det. Men vi kan godt ta en tilbakemelding på den fristen i kommunestyret neste uke etter at administrasjonen har gjort en vurdering av det. Det vesentlige for oss er at det blir gjennomført, sånn at man har muligheten til å ettergå, og jeg oppfatter jo at det også er i tråd med hva administrasjonen selv tar til ordet for, men at det er noe mer spesifikt da, på hva man ønsker seg, og målet med også å ikke bare ta Lyngflott, det er også for å sammenligne prosjekter som kanskje har gått noe bedre, sånn som Morvik. Hvorfor har man lykkes der, og hvorfor har det kanskje blitt vanskelig på andre? Så det er jo ment for å ha noen sammenligninger også. Men det er bakgrunnen, og det er jo da ment, som Nesse sa, til erstatning for punkt 2, som allerede foreligger da. Er det noen flere som ønsker ordet i saken? Det kan jeg ikke se. Ordfører foreslår følgende votering. Man voterer først over punkt 1, og deretter voterer man over... Man setter da kommunedirektørens forslag til punkt 2 opp mot det andre forslaget til punkt 2. At vi gjør det slik, for jeg oppfatter jo ikke at noen ønsker å stemme for noe annet, gitt at det et felles forslag. Men for å gjøre en votering i rett rekkefølge da. Da begynner vi med punkt 1. 1. Status på investeringsprosjekter tas til orientering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Så setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak i punkt 2 opp mot det nye forslaget. Punkt 2. De som går for nytt forslag til punkt 2 forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens forslag viser over stemmetegnet det stemmes. Enstemmig. Så tar vi imot en tilbakemelding på tidsrammen i kommunestyret neste uke. Det vil ha blitt gjennomført tilsvarende orientering der. Da har vi sak 8626. Utvidelse av tjenesteutviklingssamarbeidet i Kongsberg-regionen med Nome og Midt-Telemark. Der har kommunedirektøren forslag til vedtak i to punkter. 1. Ting kommunestyret støtter at Kongsberg-regionen tjenesteutviklingssamarbeid utvides til å omfatte Nome og Midt-Telemark kommuner fra 1.1.2027. Og så står det 1 igjen, men det er, nytt punkt 2, eller det er et punkt 2, ikke punkt, enda et punkt 1. Ting kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Er det noe kommunedirektøren ønsker å tilføre informasjon før det åpnes forskiftet?
5: Nei.
2: Nei, det er det ikke. Da åpnes det forskiftet. Nei, det kan jeg ikke se at det er noen som tegner seg til å ta ordet. Da tar vi hele kommunedirektørens forslag til vedtak under ett. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser over stemmetegnet og det stemmes. Enstemmig. Den skal da til kommunestyret neste uke. Vi på sak 8726, valgløfte 2027. Der har kommunedirektøren forslag til vedtak. 1. Ting kommunestyret slutter seg til KS valgløfte 2027. 2. Kommunestyrets medlemmer forplikter seg til å bidra til en faktabasert, sannferdig, åpen og respektfull offentlig debatt og til å ta avstand fra hets, mobbing, trakassering og personangrep. 3. Valgløftet legges til grunn for kommunestyrets politiske arbeid og kommunikasjon frem mot kommunestyret og fylkestingsvalget 2027, også i digitale kanaler. 4. Valgløftet gjøres kjent for folkevalgte og innbyggere gjennom kommunens ordinære informasjonskanaler. Dette valgløftet, da, litt sånn for tilhørerne våre, det er jo noe som KS har laget felles, og som de har sendt rundt til alle kommuner med oppfordring om at det skal behandles som et konstruktivt bidrag inn i det som nå er et, vi går inn i et valgår. Ordfører ba om at saken skulle fremmes til behandling nå, men da hun ba om det, så var saken allerede påbegynt, så den var allerede underveis. Og vi har den nå i dag, og den skal til kommunestyret neste uke. Men dette er da som sagt en sak som er basert på et initiativ og oppfordring fra KS da. Det er ikke planlagt noen orientering i denne saken, så da åpnes det for ordskiftet. Det er selvfølgelig anledning til å stille spørsmål til administrasjonen hvis det skulle være behov for det å få noen svar på noe som står her. Bjørn Neste, vær så god.
4: Takk, ordfører. Først så vil jeg gi honnør til administrasjon og saksbehandler for et godt og ryddig samfremlegg. Det er kort, tydelig og lett å lese. Samtidig så viser det tilbake til arbeid som vi startet gjennom folkevalgprogrammet i 2023. Det gir en god sammenheng mellom det vi har snakket om tidligere og det vi behandler i dag. Jeg setter særlig pris på administrasjonen sier rett ut at vi i TINN har en debatt som tidligvis er preget av personangrep, hets og uriktige opplysninger. Det krever litt mot å skrive det i et saksforelegg, men det er riktig å gjøre. Skal vi løse problemet, må vi tørre å beskrive det slik det faktisk er. Jeg er glad for at denne saken kommer nå, når vi nå går inn i en valgkamp, der nettopp i en valgkamp tonen settes. Denne tonen skal vi folkevalgte være med å definere selv. Vi kan ikke overlate den til kommentarfeltene, rykter eller de mest høylytte stemmene. Saksfremlegget understreker at løftet ikke skal begrense uenighet eller skarpe meningsbrytninger. Det et viktig poeng. Politikk handler om ulike prioriteringer og ulike syn på hvordan samfunnet skal utvikles. Vi skal være uenige. Vi skal utfordre hverandre, men vi skal diskutere standpunkter, argumenter, beslutninger, ikke mennesker som personer. Jeg vil også trekke fram at saksformulaget peker på at det ikke bare folkevalgte som blir utsatt for usaklig omtale, men også kommunens ansatte. Det et viktig perspektiv. Vi folkevalgte har valgt å stå i offentligheten, det har ikke de ansatte. Deres oppgave å gi faglig råd, gjennomføre vedtak og levere tjenester til innbyggerne. De skal ikke måtte tåle å bli gjort til politiske skyteskiver eller bli hengt ut i offentligheten for å gjøre jobben sin. Det har vi som folkevalgte et særskilt ansvar. For meg handler det også om tillit. Innbyggerne skal kunne stole på at saker blir behandlet på grunnlag av fakta, kunnskap og demokratiske prosesser. Når debatten preges av personangrep og feilinformasjon, svekkes tilliten både til de folkevalgte og til kommunen som organisasjon. Det som bekymrer meg mest, likevel rekrutteringen til lokaldemokratiet. Når folk ser hvordan enkelte folkevalgte og ansatte omtales i sosiale medier, spør mange seg om det verdt å engasjere seg. Vi risikerer at dyktige mennesker lar være å stille til valg fordi beslutningene oppleves så store. Det alvorlig. Lokaldemokratiet avhengig av at vanlige mennesker villige til å bruke tid og krefter på fellesskap. Hvis terskelen blir for høy, mister vi viktige stemmer, erfaringer og perspektiver. Det gjelder kanskje særlig unge mennesker, kvinner og førstegangsrepresentanter, men også mange andre som kunne gjort en stor forskjell for kommunen. Derfor handler denne saken ikke bare om oss som sitter her i dag. Det handler også om dem som skal sitte her etter kommunevalget i 2027. Hvilken politisk klima ønsker vi å overlate til dem? Og her, her kan faktisk vi gjøre en forskjell selv. Hvis vi viser det mulig å være sterkt uenig og samtidig behandle hverandre med respekt, sender vi et signal både til innbyggerne og til dem som vurderer å engasjere seg politisk. Da viser vi at demokrati ikke handler om å vinne over hverandre, men å finne løsninger sammen selv når vi uenige. Administrasjonen peker selv på risikoen for at dette kan bli et symbolvedtak. Den risikoen kan bare vi fjerne. Det gjør vi ved å bruke løftet aktivt, ved å minne hverandre på at når debatten blir hard, og kanskje aller mest når det gjelder våre egne, verdien av et slik løfte måles ikke i det vi ser i dag, men hvordan vi opptrer i morgen. Jeg støtter kommunedirektørens forslag.
2: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Lille Renberg, vær så god.
0: Takk, ordfører. Først og fremst har jeg bare lyst til å si at jeg stiller meg bak alt representanten Nese kommer med. Det ingen som skal måtte bekymre seg for personangrep eller hets, bare fordi de sier meningen sin, eller tør å engasjere seg. Og jeg også bekymret for at mange velger å ikke si meningen sin, og ikke engasjere seg. Hvis vi lar den type jargong være dominerende. Der har vi et ansvar alle sammen for hvordan vi snakker sammen og hvordan vi fremstår i sosiale medier. Så jeg vil bare si at jeg også stiller meg selvfølgelig bak kommunedirektørens innstilling. Takk.
2: Takk. Bjørn Langland, vær så god.
6: Ordfører, vil bare egentlig si litt om det som kanskje virker som en hard og krass politisk debatt ute på nett, så, som kanskje skremmer enkelte fra å engasjere seg politisk, så vil jeg berømme både formannskap og kommunestyret for tonen vi har oss imellom, selv om vi uenige i sak. Så i dette rommet har aldri jeg følt at en har gått på person. Her går man på sak og ikke takler personen. Og Det tenker jeg gjør at det mye lettere å være representant I Tinn kommune, så lenge en kan ha gode spilleregler oss imellom. Så det tenker jeg sånn, de som leser alt som ute på nett og I kommentarfeltet, sånn det ikke I dette rommet. Så det ikke farlig å være her. Men kanskje på nettet så føler man seg litt mer utsatt. Og at ansatte blir taklet, det I hvert fall helt uhørt. Og det mener, tror jeg, alle som sitter I denne salen.
2: Takk. Jeg ønsker å stille meg bak det som sagt av alle, men også ordførers oppfatning av debattklima I dette rommet, det at det godt, og at man har et fint samspill seg imellom, og at man ja, selv om man kjempeuenig, så går det helt fint, og man kan fint snakke godt sammen I pausen om helt andre ting, og debatten går på et saklig nivå hele veien, og uenigheter og litt fart, og det skal det være noen ganger, men det opplever jeg ikke at har gått ut på et personlig nivå I debattene, og det avhenger av at alle I salen tenker sånn, og det ordførers klare formening at alle I salen tenker sånn, at det sånn vi vil ha det her I dette rom, og jeg synes det positivt eller bra av representanten Langeland å presisere det, at her det greit å være. Så man skulle oppleve at debatten tøff, hard på nett for eksempel, så representerer ikke det nødvendigvis hvordan det å være sammen med andre politikere og bryte meninger. For det derfor vi her. For at vi ønsker å vise hverandre våre meninger for å gjøre det beste for Tinn. Så jeg synes det var en klok presisering av Langeland å ta med, som jeg håper mange hører. Jeg ser ingen fler som har bedt om ordet, så ordfører antar at vi kan votere under kommunedirektørens forslag, altså alle punkter under ett. Ja. Den skal også til kommunestyret neste uke da. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak, alle punkter, forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da har vi den siste saken som ble lagt til I etterkant av første utsendelse. Forenklet generalforsamling I Gaustadbanen AS. Der har kommunedirektøren et forslag til vedtak I to punkter. Det ene at kommunestyret samtykker til at sak om valg av ny revisor for Gaustadbanen AS behandles I forenklet generalforsamling, jf. Aksjelovens paragraf 5-7. To, kommunestyret slutter seg til valg av Schumacher og Hammer AS som revisor for Gaustadbanen AS og tar utkast til protokoll I forenklet generalforsamling I Gaustadbanen AS, slik den foreligger til orientering. Så punkt 1 da om man godtar behandlingsformen, og punkt 2 da det faktiske innholdet. I generalforsamlingen. Det noen som ønsker ord I saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da antar ord for at vi kan votere over begge punkter samlet, og at vi kan gjøre det nå. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da var vi gjennom sakskartet. Så da hever vi møtet og ønsker vel hjem.
7: Der var det ferdig, brått og brutalt. Vi skal over på ordinær sending, og det betyr at vi får med ganske mye av den ordinære ettermiddagssendingen fra klokka 18 I dag. Det ikke verst, bare det. Vi skal... Og så fortelle at der det en del stoff å få med seg klokka 18 I kveld. Det før det så blir det litt musikk, og så det bare å henge med.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Rjukanbanens venner feiret med kake etter at de var ferdige med restaureringen av en lastevogn, en T-vogn, her om dagen. Og det var etter at de hadde fått 35 000 fra Sparebankstiftelsen DNT, at de har brukt vinteren og sommeren på å restaurere denne. Nå den altså klar til bruk på Rjukanbanen, og dette en flatvogn som skal brukes til vedlikehold. Her skal du få høre litt mer om dette. Du skal få høre fra Eivind Toreid, som leder av Venneforeningen. I tillegg så får du høre blant annet Knut Lurås, tidligere leder av Venneforeningen, fortelle om denne vogna.
1: Ja, ja, jeg har jo sett den. Jeg har jo sett den faktisk, jeg husker den. Det noe spesiell slags treverk dere bruker, eller er det...
2: Det kjerne ved furu.
1: Ja.
2: Så den skal stå, skal kunne stå uten noe mer behandling.
1: Ikke sant, ja. Jeg synes jeg så det, at det var såpass mørkt i treverket.
2: Ja.
1: Hva er det den kalles?
2: Den vogntypen?
1: Ja.
2: Ja, vent.
1: T.
3: Flatvogn T, type T. Hadde det vært TL, så hadde han hatt lemmer. Men han hadde ikke lemmer, så var det bare T.
1: Akkurat, ja. TL for lem.
2: Ja.
1: Ja.
4: TS for staken.
5: Ja. T for staken.
1: Og da ser han har fått Sparebankstiftelsen.
2: Han har fått 35 000 kroner av Sparebankstiftelsen.
1: Og det må markeres.
2: Ja.
1: Så den kommer til å stå sånn og skilta med det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså de holderen der var jo egentlig for en lasteseddel.
1: Ja, ikke sant?
2: Så fikk vi brukt dit til noe fornuftig også.
1: Ja. Ja.
5: Den er jo brukt at den skal brukes, så den ikke noe fred av den
1: der. Nei.
2: Nei.
1: Nei, så det en bruksvogn.
2: Ja. Ja. Skal kunne brukes til vedlikehold av banen.
1: Ja.
2: Frakt av sviller og annet.
1: Ja. Hva er det dere har gjort bortsett fra det rent åpenbare?
2: Første vi gjorde var jo å fjerne tredekket og få kastet det. Og så var det en større rengjøring med høytrykksspyler og varmt vann. Og gikk jo på med høytrykksspyler såpass nært og kraftig at det også var ganske effektiv rustfjerning. Og så har vi da skrapt løs rust, fjernet mer rust, spilt av rust igjen, brukt isotrol som grunning på mart, og lagt på nytt tredekke.
1: Ja.
6: Vi har mart til hvert fall, kunne strøk.
2: Ja.
1: Ja, med ovatrol.
6: Nei, med maling.
1: Ja. Ja.
6: Nei, ovatrol, den olja der var bare ingen
1: gang. Ja, ja.
2: Isotrol, ikke ovatrol.
1: Isotrol, ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, men den jo blitt et smykke.
2: Ja.
5: Så er det en del treverkudder med bytter,
6: ja.
5: Under det dekket som er på.
1: Ja, det ligger flere lag.
5: Ja, det noen dekker
2: også. Fikk også bytta. Det blikkbeslaget over hjulet.
6: Ja, fikk
1: jeg
6: fryt opp på
2: treverket.
1: Ja.
2: Sånn for at vannsprut fra hjulet ikke skal vann
1: på treverket. Ja, ikke sant, ikke sant.
2: Lagt på treverk der, og så blikk over og på siden.
1: Ja.
3: Og så har jo alt bremsestellet vært ned og behandlet.
2: Ja.
3: Ja.
5: Det har jo gjort av Rjukanbanens folk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tommy gikk i Rjukanbanen, eller blant annet Tommy i Rjukanbanen har demontert, smurt opp og mart bremsedeler.
1: Ja, ja.
5: Ja.
3: Og så har det vært noen samlet inn staker, for det var jo ikke staker på.
2: Nei, du fikk tak i noe, var det på Numedalsbanen?
3: Ja, alle stakerne er samlet inn på Rollag.
1: Åja, ja. Ja, så det var ikke på den fra før?
3: Det var... Det var to staker, men det var to lange staker.
1: Men hvorfor det, ja? Så noen har vært og tatt det og vært brukt til andre ting og sånn?
2: Det var en del staker, men det var ikke alle.
1: Nei.
2: Eller der har vi kanskje fått
1: her har du
3: Der har vi satt på de brukte stakene.
2: Ja, der har vi fått tak I de. Det etter at vi fikk tak I stakene. Det var bare der det ble. Det ble plassert der, for da ble det ikke rotet bort.
5: Ja. Så ser du, de jo litt skjeve. Noen blir jo øyelaget. Og så. Ja.
2: De har vært brukt før også.
3: De har vært brukt, ja. De var negrodd I grasset der borte.
1: Ja, ja. Ja, jeg ser at de har, at noen av dem har hatt litt...
3: De har fått juling.
1: Litt graverøst.
5: Ja.
1: Ja. Ja, så den her blir altså en del av Rjukanbanens materiell den nå.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, altså,
1: hva det du skal gyve løs på nå? ja, for det jo en evig jobb, ikke det?
5: Ja, da. Det står vi litt grann på vent når vi skal være
2: nå, prate med. Nå I vinter så det litt forskjellig mindre prosjekter enn normaljobber. Vi har jo denne... Ja, den skinnebilen står inn I Lokstallen og...
3: Den kvabben.
2: Kvabben.

0: faglig komplext og både for vanskelig faglig til at vi amatører bør gi oss I kast med det og at det arbeid I høyden.
1: Men hvem det som søker disse pengene fra de forskjellige fondene?
0: Det har vært meg.
1: Ja.
0: Jeg har søkt
1: Så du I ferd med å bli litt sånn ekspert på å søke nå?
0: Jeg har fått en del trening både til speidergruppa og her.
1: Ja.
0: Med både Sparebankstiftelsen og Skue og...
1: Ja. Ja, for det viktig å gjøre det riktig. Det ikke så enkelt. Du må følge alle mulige regler.
0: Altså, mye av det som gjelder jo å finne en søknadsordning som passer til det man skal gjøre.
1: Ja.
0: Altså... Står det I kriteriene?
1: Ja, og så må du være nøye med å forklare, og det må holde alle kriterier.
0: Står det I kriteriene at de ikke støtter bygg, så det ikke noe vits I å søke om oppgradering til et bygg.
1: Nei.
0: Står det at de vil søke, at de vil støtte fritidsaktiviteter for barn og unge, så vi dessverre litt på sidelinja der. Det
2: mange unge her.
1: Ja, det veldig mange av disse formålene som for barn og unge.
0: Du får de som vurderer søknader. Ungdom på 70 pluss.
3: Det jo lettere å søke til penger, søke til folk som villige til å være med.
0: Ja.
3: Vi går, så det må vi ha.
0: Vi mangler folk, men vi mangler penger. Det... Nei, altså her det jo kulturminnevern. Det jo absolutt mulig å få støtte til det jo.
1: Ja.
0: Det, vogna I seg selv jo da ikke vernet som et kulturminne, men det et verktøy for å ta vare på kulturminner I Rjukanbanen.
3: Men det jo vært greit å få med at vi har bruk for folk da. At vi
1: ja, ikke sant?
3: Både dugnadstidspunkt og hvis vi kan ta til folk.
1: Ja. Ja, for dere...
4: Det jo dagtid vi har hatt det på, da.
1: Ja, ja.
4: Og det jo ikke alle som de passer på, da.
1: Nei.
4: Så vi kunne kanskje tenkt på, hvis vi fikk folk, så kunne vi prøve litt på kveldstid.
0: Det noen som interessert I å være med på kvelden, så får vi til det.
1: Ja.
2: Så... Prøv alle sammen å samle seg på langsiden, så får vi...
1: Du hørte altså Rjukanbanens venner der, som feiret at de var ferdige med restaureringen av en T-vogn. Som skal brukes på Rjukanbanen. De har gjort en kjempejobb med den, og nå det andre oppgaver. Og så de altså interessert I flere som har lyst til å være med og hjelpe til med å restaurere materialet for Rjukanbanen. Ta kontakt med Rjukanbanens venner, Eivind Toreid, og si at du har lyst til å prøve å være med.

I går ettermiddag så stengte Fylkesvei 37 Sameides gate mellom Tindgate og Rjukan kirke. Den skal være stengt I 3 uker, mens det graves vann og avløp. Det skal graves ganske dypt, opplyser Asbjørn Alseth, som forteller at etter 3 uker med stengt vei, så vil det være 3 uker med lysregulering på samme strekningen. Det altså slik at du må kjøre om Bjørkhaug og over på Svaddeveien når du skal gjennom sentrum, og så kan du ved Rjukan Hytteby kjøre over Melandsbrua opp I sentrum, mens tunge kjøretøyer, de må finne seg en I å kjøre videre forbi oppover Svaddeveien opp til øvre del av sentrum. Slik det skiltet nå fram til og med om 3 uker.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 13. oktober, årets dag nummer 286. Det betyder at vi kommet dit hen, at det bare 79 dager igjen av 2026. Torgeir, Terje og Tarjei har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Margaret Thatcher, Paul Simon og Christian Valen alle født 13. oktober. Det dagen da Rørosbanen ble åpnet I 1877, og vi kan fortelle at I Tyrkia ble Ankara hovedstad I stedet for Istanbul I 1923. Det dagen da Italia overga seg til de allierte, som hadde erobret hele Sør-Italia. Det skjedde I 1943. På denne dagen I 1948 ble Norsk Bygdekino stiftet, og samme dag ble Norsk Tipping stiftet. Vi kan fortelle at I Tyskland begikk terroristene Andreas Bader og Gunnhein Enslin selvmord I fengselet I 1977, på samme dag som et Lufthansa-fly ble kapret av palestinske turister på Mallorca, blant annet av Suhaila Andraves. De ble stormet av tyske soldater I Somalia 5 dager senere. Så tar vi med at New York-børsen opplevde et av historiens største kursfall på denne dagen I 1989, samme dag som Gro Harlem Brundtlands arbeiderpartiregjering gikk av, og Høyres Jan P. Syse dannet borgerlig regjering altså I 1989. Og så det dagen da solprisvinner Erik Bye døde I 2004, Han var NRK-medarbeider og visesanger og gammel sjømann, og var født I 1926.

Det har vært en fin høstferie på Gaustatoppen turisthytte, det opplyser Tina Brorsen til RA. Det mye vaffelrøre og varm sjokolade som har gått i høstferien, og da snøen kom i siste fase av høstferieuka, så ble det vanskeligere for mange å ta turen opp. Og det likevel en del som har tatt turen opp i snøen. I dag var det en som hadde hatt snø opp til brystet på et punkt, forteller Brorsen. Hun legger til at han nok har føyka en del, som har gjort at det fonder seg til enkelte steder. Det rift om sengene på Gaustadhytta, Telemarkstap, så det har vært godt belegg på overnatting, ikke bare i høstferien, men også resten av sesongen. Hun mener det har vært en fantastisk fin sesong oppe på Gaustatoppen, med besøksrekorder på både dagsbesøkende og overnattinger. Det har vært utrolig mange mennesker her oppe fra ulike steder. Det virker som om områdene de kommer fra bare utvider seg. De sprer seg jo blant annet på sosiale medier at det hyggelig å være her, så markedsføring fungerer, sier Brorsen.

Hjemmetjenesten har fått svært gode skussmål etter at de hadde tilsyn i sommer. Hjemmetjenesten i Tinn ble plukket ut til et stedlig tilsyn fra statsforvalter i juni, og rapporten fra tilsynet har kommet. Dette er et landsomfattende tilsyn om ivaretagelse hos hjemmeboende eldre i 2025-26. Tema for tilsynsaktiviteten er om det har blitt en forverring hjemme hos de eldre. Men i Tinn så er man svært fornøyd med dette. Tilsynet er gjennomført, og de har mottatt en rapport som viste at det ikke ble avdekket noen form for lovbrudd i denne tjenesten i Tinn. Statsforvalter er veldig godt fornøyd med hvordan hjemmetjenesten i Tinn kommune jobber, med fokus på forbedring og kvalitet. Rapporten er offentlig og ligger tilgjengelig på Helsetilsynets nettsider. Med fokus på forbedring og kvalitet, heter den. Rapporten er fra statsforvalter i Telemark, som forteller at de ikke har funnet noen uregelmessigheter når det gjelder hjemmetjenesten her i kommunen.

Visit Rjukan fornøyde med utviklingen av turismen I Telemark. Telemark gjør suksess som kulturdestinasjon, men så spørsmålet hvordan verdensarven kan utnytte det. Vi har en verdensarv, men så må vi nesten lage noen produkter hvor folk kan kjøpe denne opplevelsen, sier Kasper Nilsen I Visit Rjukan. Reiselivsdirektøren var nylig på verdensarvsrådsmøte på Notodden, der det var lokal verdiskapning som var tema. Verdensarvstatusen en døråpner, og det et kvalitetsstempel, men også fordi det en merkevare, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Og han sier at man har mye å oppleve I Telemark. Nå gjelder det å utnytte dette til å lage gode løsninger og gode pakker. Det den gode historiefortellingen vi ute etter, sier Kasper Bentzen Nilsen I Visit Telemark.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Politikerne I Telemark bevilget 25 millioner kroner ekstra, og pengene ble brukt til forsterket innsats på matte og forebygging av fravær I videregående skole. Dette har hatt ønsket effekt, sier Helge Galdahl, fylkesjef for utdanning, folkehelse og tannhelse. Elevene I Telemark har fått bedre resultater I matematikkfagene 1P og 2P, viser den ferske tilstandsrapporten fra forrige skoleår. Antallet elever som fikk karakteren 1 halvert det siste skoleåret, kommer det fram I en pressemelding fra fylkeskommunen. De ekstra midlene som politikerne bevilget brukt på mindre elevgruppe, tidligere kartlegging, ekstraundervisning og mer praktisk tilnærming, og dette har gitt en tettere individuell oppfølging og ønsket effekt, sier Helge Galdahl. Han sier at karakterene I matematikk totalt har forbedret seg sammenlignet med forrige skoleår, så det 150 elever som har løftet seg et karaktertrinn på tvers av alle matematikkfag, trinn og utdanningsprogram. Hey!

0: colorful. Strømprisen I går var 240 øre på det høyeste. Det var mellom 9 og 10 på formiddagen og 17-18 på kvelden. Laveste pris var ikke lavere enn 195 øre, og det skjedde mellom klokka 13 og 14. Snittprisen var 220 øre I løpet av dagen. I dag så høyeste pris på morgenen mellom 8 og 9, 221 øre, mens laveste pris mellom 14 og 15, med 141 øre. Gjennomsnittsprisen 185 øre I løpet av dagen.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 18 så det Sense and Sensibility som strikkekino, og det betyr at det dempet belysning I salen I stedet for helt svart slik at du skal kunne finne maskene. Det altså klokka 18 I kveld, og vi minner om at denne filmen har halv pris, fordi den medlem, eller dersom du medlem av kinoklubben.no, så får du billetten til halv pris. Hvis ikke, så må du betale full pris. Klokka 18 I kveld, altså. Klokka 18 på Rjukan Kino I morgen, så kan du se Siri Hustvedt, dansen rundt selve. Dette kinotek, og det betyr at det en panelsamtale I forkant klokka 18, og så vises filmen etterpå. Når panelsamtalen over. Siri Hustvedt, Dansen rundt selve, handler om den norsk etter det amerikanske forfatteren Siri Hustvedt, som regnes som en av USAs fremste nålevende forfattere. Og dette altså klokka 18 på Rjukan Kino I morgen onsdag. En titt på været forteller at det skal regne hele 16 millimeter I dag, så det blir en skikkelig utrivelig hverdag. Det skal ikke være mer enn 8 varmegrader heller, men det blir bedre allerede på onsdag. Da det meldt skyfri himmel på starten av dagen, mens det skyer til på ettermiddagen. Det skal være 11 varmegrader, og nattetemperaturen blir 6 grader I motsetning til 1 grad natt til onsdag. Vi kan jo fortelle at det meldt regn torsdag ettermiddag også. Da det meldt hele 13 varmegrader og 7 på natta. Og mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen så det meldt 8 millimeter nedbør. Men fra lørdag av og I 5 dager fremover, så langt langtidsvarslet viser, så det meldt lettskya pent vær. Og temperaturen den kommer til å ligge på mellom 9 og 15 grader. Nattetemperaturen den blir imidlertid lav, I hvert fall lørdag og søndag, da det snakk om 1-2 grader, mens det 3-4 grader det snakk om fra kommende uke. Det ikke meldt noe vind å snakke om. Litt rusk onsdag-torsdag, men ellers stort sett 1-2 sekundmeter vind.

0: statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg trender ut igjen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: da. Det å få jobbe med himmelørreten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du virkelig mener det? Gullsmed Sandor.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Rådyrukan.

0: Gaustad ski og resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.